Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflagg opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
0: Radio Loland. Det er på tide å ønske deg god morgen, god onsdag, 19. august har vi kommet til. Så godt ute i den aller siste sommermåneden av året. Og så synes jeg det er en eller annen sånn poetisk form for rettferdighet i at vi ikke får godt vær akkurat i det elever går tilbake til skolen. Det hadde vært trist å sette seg ned på skolebenken, og så kommer de gode dagene igjen. Selv om vi jo gjerne får litt ekstra sommer sånn på tampen et eller annet sted. Jeg heter Endre Lundgren, vi starter nå.

0: er en fin onsdag som har ankommet. Kaffen den smaker som den skal. La oss se hva som har skjedd i historien, hadde den sagt, i løpet av natten. Kronprinsessen har en dag som er bare hennes. Hun har 53 års fødselsdag i dag, og det er offisiell flaggdag her i landet. USA og Kanada har kommet til en tollavtale, hvilket betyr at straffetollen på 50% som Trump ville påføre Kanada er satt på pause. Det har vært et større nettangrep i Latvia, hvor personopplysningene til 1,2 millioner personer og over 200 000 bedrifter er blitt stjålet. Trump sier han vil møte Kim Jong-un igjen. Det blir i så fall et fjerde møte, og han ønsker å gjøre det allerede i løpet av høsten. Det er også flere andre saker, de skal vi se på litt i detalj underveis i løpet av dagens program. Vi sjekker ut almanakken om et lite øyeblikk.
1: Du lytter til Radio Lola.

saken. Dagens dato er den 19. og det er Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter den hellige Sebald. Han var biskop i Trier. Da er vi i Tyskland. Han døde i ca. 770 og er dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det er ingen offisielle flaggdag. Jo, det er det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det er også Afghanistans nasjonaldag i dag. Det flagger nok de for. Ellers så er det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi er i USA, med andre ord. Og i 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Hvordan står det til med Fridtjof Finansen etter sommeren? Går ut fra at du har brukt litt penger, histen og pisten. Det mange ting å bekymre seg for egentlig når det gjelder økonomi, og vi har ikke akkurat fått hjelp av Norges Bank heller etter deres siste rentemøte. Nå har de riktig nok latt renten stå på hold, men det er priser der ute vi skal forholde oss til, og strømprisen er en av de ting vi har blitt advart mot, at denne høsten og vinteren kan bli ganske røff. Derfor er Norges pris på menyen. Nå sier tre av regjeringens fire budsjettpartnere at de vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også neste år. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering, sier de. Regjeringen skal komme med sitt forslag i oktober. Vi får smøre oss med tålmodighet. Vi skal straks se på avisene.

0: Jeg har funnet frem Riksavisene her, en anselig bunke, og så skal vi se på noen av forsidene sammen. Starter i Dagens Næringsliv, det et sitat på forsiden, «Nivåer vi ikke har sett på lenge». Og saken handler om prisen på penger som stiger verden over. De ekstra lange rentene stiger globalt, og i USA 30-årsrenten tilbake på høyeste nivå siden 2007. Eksperter frykter konsekvenser for aksjemarkedet, står det. VG i dag, og her handler det om høyt blodtrykk. Det to matvarer som kan dempe risikoen med 30%. Det har i hvert fall kommet frem i en ny studie. Tine Sundfør inne i avisen. Hun klinisk ernæringsfysiolog og snakker litt om det hvis høyt blodtrykk en utfordring. Litt omkring kongen og hans helsesituasjon. Også han jo nå innlagt. Der var kronprinsen og kronprinsessen på sykebesøk i går. Det var også flere andre kongelige. Dagbladet i dag, bildet av en smilende Trump, kan bli vinneren, står det. Mareritt før mellomvalget. Trump nå historisk upopulær. Likevel så skjelver demokraterne ifølge Dagbladets rapportering her. Også et bilde av Putin, kritiserte Russlands økonomi. Dette handler om en tidligere Putin-tro tjener, som nå sparket på dagen etter å ha kommet med negative utsagn omkring politikken til Putin. Har du angst, så det også litt i Dagbladet i dag. Metoden som kan roe ned angsten, står det. Det handler litt om musikk, blant annet som hjelpemiddel. Aftenposten i dag, vi skal til Island, som frykter russisk påvirkning i EU-striden. De har etterforsket mistenkelig aktivitet på sosiale medier før Islands EU-avstemning. Cybersikkerhetsavdelingen til islandsk politi følger med. Vi ikke naive, sier utenriksministeren.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnene satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald, som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel, den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Jean Roddenberry inne på listen I dag, og hvis du synes du har sett navnet, men det han som sto bak Star Trek, science fiction regissør hans ettermæle. Født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

0: Ja, det har begynt å bli litt tid siden pandemien, men hvordan var det egentlig å bare være hjemme og jobbe derfra, mens pandemien sørget for at alt annet var nedstengt og vi skulle ha en meter avstand til alle rundt oss og så videre? Vel, langt de fleste har kommet tilbake til kontoret, men det har inntil nå i hvert fall vært forholdsvis, i hermetegn, lett å kunne jobbe hjemmefra opp til flere dager i uken. Den holdningen om at dette greit begynner å endre seg hos arbeidsgivere. Nå sier rundt 4 av 10 NHO-bedrifter at de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen. Det er i alle fall resultatet av en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. DNB for eksempel har hatt 2 faste dager i uken med hjemmekontor. Nå er det endret, og man skal ha godkjenning fra sjefen før man blir hjemme med laptopen.
1: Dette er Radio Lola.
2: One thing.

Det som er så fint med nyheter at det ofte dukker opp ting som av den litt hyggeligere sorten. En sak her om hunder. For hunder de kan skille mellom glade og triste ansikter. Det i alle fall resultatet av en ny studie som forskere i Wien har brukt litt tid på. Og det litt KI involvert også. De analyserte hjerneskanninger fra 12 border collier, mens dyrene så på bilder av menneskelig uttrykk som viste forskjellige følelser. Og menneskets beste venn, ja, de vet hvordan du har det. De har funnet ut at hunder på ansiktet ditt kan se hva du føler. Og disse funnene det første direkte beviset av sitt slag på at dyr har evnen til å lese og reagere på positive og negative følelser i oss mennesker. Når det ble vist bilder av sinte, fryktsomme og triste følelser, så ga enkelte områder i hjernen tydelige tegn på at de forsto at nå det fare på ferie.

0: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

Morgensendingen denne onsdagen, like etter åtteårslaget. Skulle du vært et sted rett før åtte, så du for sent ute. Men ta det rolig, vi skal få deg dit, naturligvis. Ellers så håper jeg vel at du i rute i forhold til hva du skal gjøre midtveis denne uka. Vi har mer å by på også i form av nyheter. Vi skal straks sjekke hva utenlandske medier opptatt av i dag. Og så skal vi gå litt i dybden på de sakene vi allerede har snakket bitte litt om.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om. Sky News har gjort et intervju med dronning Camilla, som sier det var vanskelig å holde kong Charles' kreftdiagnose hemmelig. Det tror jeg på. Dansk medie her, Danmarks Radio, ny undersøkelse der, viser store kommunale forskjeller på om barn aktive i en forening. Den tenker jeg lett kan oversettes til norsk. Og så har vi Euronews, hvor den internasjonale domstolen slår tilbake mot USA etter at de innfører nye sanksjoner.

Internasjonalt så det en del saker I dag. Vi har hørt at USA og Kanada har blitt enige om en ny avtale som setter Trumps straffetoll på 50% på kanadiske varer på pause. Nå har jeg ikke gått I dybden på rapporteringen der, men det kan du selv gjøre hvis du synes den spesielt interessant. Ellers så det en annen Trump-sak som vel egentlig kan være litt interessant. Han presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un, og Trump ønsker å møte Jong-un allerede I løpet av høsten. Det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver videre at målet med dette å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret altså til Kim Jong-un, da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea, som har fått Sør-Korea til å padle ganske hardt I vannet, kan du si. Vi skal få litt musikk nå.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det blir litt politikersnakk. Først helsemessig og potensielt ganske alvorlig. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen. Dette på alle måter dårlige nyheter hvis man sitter med den diagnosen. Det Dagbladet som skriver saken. Hun ble skrevet ut i går etter en runde vellykket behandling, sier hun selv, og legger til at hun føler seg bra. Når det gjelder årsaken til blodproppen, så opplyser Moflagg at det var en medført hjertefeil, og det skal også tas hånd om. Hun skal opereres i løpet av høsten. Ine Eriksen Søreide også i nyheten i dag. Høyre-lederen har nemlig bekreftet overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester, og hun er ellers ganske privat om sånne ting, så jeg har en gjett her på at TV 2 satt med noen rykter og konfronterte Høyre-lederen med det, og at hun i tur var nødt til å komme med en innrømmelse. Hun sier at hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen, og ikke noe særlig annet utover at de er sammen. Hvem er så forretningsmannen Gunnar Børte? Vel, han er daglig leder i et selskap som heter Equip Nord, og de leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Da kan vi gjette hvor de har møtt hverandre. Dette morgensendingen, en riktig god onsdag.

0: you.
1: Etter sommeren så har du kanskje lest nok bøker, eller? Jeg ser folk som på en måte har med seg bøker som gjør at de nødt til å droppe andre ting I bagasjen når de ute på ferie. Hvis du ikke har lest nok bøker ennå, så det I alle fall kommet en bok som av Sindre Hovdenakk, som bokanmelder I VG, har fått en femmer. Og dette Jo Nesbøs siste bok. Og dette da en Harry Hole-sak. Nådeskudd heter den nye boken. Og anmelderen I gang, og knytter selvfølgelig dette opp mot Netflix-suksessen fra I vår, og hvor kjent Harry Hole nå også langt utenfor våre grenser. Og denne gangen så Harry Hole ute og jobber igjen, en kvinne som dør på opprivende vis, og så skal han nøste opp I trådene. Jeg går ut fra at det også går greit.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Jeg har funnet frem Riksavisene her, en anselig bunke, og så skal vi se på noen av forsidene sammen. Starter i Dagens Næringsliv, det et sitat på forsiden, «Nivåer vi ikke har sett på lenge». Og saken handler om prisen på penger som stiger verden over. De ekstra lange rentene stiger globalt, og i USA 30-årsrenten tilbake på høyeste nivå siden 2007. Eksperter frykter konsekvenser for aksjemarkedet, står det. VG i dag, og her handler det om høyt blodtrykk. Det to matvarer som kan dempe risikoen med 30%. Det har i hvert fall kommet frem i en ny studie. Tine Sundfør inne i avisen. Hun klinisk ernæringsfysiolog og snakker litt om det hvis høyt blodtrykk en utfordring. Litt omkring kongen og hans helsesituasjon også. Han jo nå innlagt. Der var kronprinsen og kronprinsessen på sykebesøk i går. Det var også flere andre kongelige. Dagbladet i dag, bildet av en smilende Trump, kan bli vinneren, står det. Mareritt før mellomvalget. Trump nå historisk upopulær. Likevel så skjelver demokraterne ifølge Dagbladets rapportering her. Også et bilde av Putin, kritiserte Russlands økonomi. Dette handler om en Putin tidligere, Putin tro tjener, som nå sparket på dagen etter å ha kommet med negative utsagn omkring politikken til Putin. Har du angst, så det også litt i Dagbladet i dag. Metoden som kan roe ned angsten, står det. Det handler litt om musikk, blant annet som hjelpemiddel. Aftenposten i dag. Vi skal til Island, som frykter russisk påvirkning i EU-striden. De har etterforsket mistenkelig aktivitet på sosiale medier før Islands EU-avstemning. Cybersikkerhetsavdelingen til islandsk politi følger med. Vi ikke naive, sier utenriksministeren.

0: Det er ganske mange ting som har skjedd på dagens dato som vi kunne trukket frem når det gjelder historie. For eksempel ja, statskupp i Sverige, hekseprosessene i Salem og opptøyer i Brooklyn i New York. Men vi skal til 1991, det såkalte augustkuppet. Og dette jo det mislykkede kuppforsøket som ble gjennomført mot Mikhail Gorbachev av konservative krefter i det sovjetiske kommunistpartiet og forsvarsmakten. Gorbachev ble satt i husarrest etter sterk motstand mot kuppmakerne fra allmennheten samt Boris Jeltsin. Husker du han sto på en tanks og holdt tale? Så ga de opp. Det tok bare noen dager. Det var den 22. august det stoppet. Gorbachev kom tilbake til makten, men det var bare begynnelsen på slutten. Så det hele endte litt senere det året Sovjetunionen falt, og Jeltsin ble det nye Russlands første president. Augustkuppet altså, i dag.
1: Dette er Radio Roland.

Det var det for morgenavdelingen av dagens programtablå. Det formiddagssendingen som står for tur. Jeg har store planer om å innta lunsj, kjenner jeg. Sånn det når man står opp alt for tidlig. Da blir lunsjen gjerne alt for tidlig den også. Jeg håper du får en fantastisk onsdag. Vi skal fortsette å følge deg i nyhetene også hver hele time. Du møter Kyrre Dahl i nyhetsstudio fra klokken 11. Jeg Fredrik Lundgren, jeg resten av teamet. Vi sier adios.

0: Radio Loland. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100 000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

19. august, for øvrig kronprinsesse Mette-Marits bursdag i dag. Gratulerer til Afghanistans nasjonaldag er det også faktisk på denne 19. august, som jo allerede er blitt noen timer gammel. Velkommen inn i 9.11. Det var One Way or Another og Blondie som startet det musikalske i dag. Og det skal bli mye musikk de neste to timene i sped. Litt stoff ifra nyhetsbildet rundt omkring ifra vår landsdel. Mitt navn for øvrig Frode Bjørvann, skal Rod Stewart tas fram mot et værvarsel.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyge, eller så ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra og med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten, skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyge i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan også i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventer å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

The Course var det med Angel. I trafikken ser det akkurat per nå relativt greit ut. I fly, tog og ferietrafikk, ikke meldt om noe større forsinkelse. Ja, en liten halvtime forsinkelse, 20 minutter. På Bergens fly som skulle ha gått i 8:30 og kommet gårde rett før klokka 9 i dag. Men ellers ikke noe spesielt å melde om som skulle avvike noe voldsomt fra ruteplanene, de forskjellige transportmidlene. Politiet har hatt en hendelse på morgenen i dag på Kartheia i Kristiansand, i Vågsbygd, E39 ved rundkjøring Kartheia. Et sammenstøt mellom en buss og en bil, ingen personskade heldigvis. Kjøretøyene sto heller ikke til hinder for trafikken, og partene skrev etter hvert skademelding på stedet. Skulle du ha noen tips fra trafikken eller andre ting, si gjerne ifra på 381 39 600. Nå litt Astrid S. Dette er Symfoni.

enormt mye folk at det blir sånn kø I tillegg når du får buss for tog, og årets togsommer kan ifølge VG ligge an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. Det fascinerende at det ikke blir gjort større tiltak for å prøve å løse denne floka. Og august har så langt vært den verste måneden. NTB har gjort et lite tilbakeblikk I Bane NORs punktlighetsstatistikk for å se hvordan det har gått med togtrafikken den siste tida. Og så langt I år har 87,1% av persontogene vært I rute ifølge Bane NOR. Det et stykke unna regjeringens mål på 90% og lavere enn I fjor, da var det på 87,6%. Men statistikken for sommeren, og spesielt for august, nedslående. Hittil denne måneden det bare 80,1% av persontogene som har gått på tida. Og de siste 5 årene har ingen sommermåned vært verre. Det er jo ting definitivt som må tas tag I. Samferdselsministeren Nygaard, han har full forståelse at folk blir lei og frustrert. Sånn skal det ikke være, sier han. Nei, da det kanskje på tida å få gjort noe med det da. Bevilge nok av penger sånn at ting kan fikses, ordnes opp og moderniseres sånn at det tåler denne trafikken som tross alt på tog I dette landet.

ettermiddag i Lillesand. Litt uavklart hendelsesforløp i begynnelsen der. En person skulle være skadet, og det var ukjent om det brant noe sted. Når politiet kom til stedet, så fremstod det som det hadde vært en form for eksplosjon i forbindelse med bruk av verktøy. Ingen opplysninger som tilsa at det var fare for nye eksplosjoner. Det ble undergjort undersøkelse på stedet av politi og brannvesenet. En person hadde fått det som fremstod som omfattende brannskade og ble fraktet vekk av luftambulanse. Og stedet ble sperret av for vurdering av kriminalteknikere som skal gjøres i dag, og det ble opprettet sag på forholdet. Og i går kveld var det heller ingen ytterligere oppdatering rundt skadeomfang på pasient. Dette var på Hestelia i Lillesand i går ettermiddag /kveld. Litt Sondre Justad skal være med oss her i 9.11. Dette er lov til det.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

I går var det glitter og stas på Myren gård, den årlige hagefesten til næringsforeningen der gikk av stabelen, og næringslivsfolk ble skyflet ut til Myren gård for å delta, hele 875 deltakere fra næringsliv, politikk og offentlig sektor var med opp til sommerfesten. Og det blir jo delt ut diverse priser og sånt, og årets, kalles det unge leder, eller hva kalles det for noe, som da fikk prisen i år. Jo, Oskar Pedersens sjef, Truls, er det han heter det for noe? Nå ble jeg plutselig litt i tvil her. Men i hvert fall så fikk han da prisen for årets unge leder, Truls Oskar Pedersen heter han. En av de nominerte da, som da til slutt stakk av med prisen for årets unge leder. Han er for øvrig fjerde generasjons eier i Oskar Pedersen AS, og daglig leder av bedriften med samme navn da. Og en av priserne som ble delt ut under hagefesten i går da, på Myren gård. Du lytter til Radio Loland, vi skal ha med oss litt mer musikk. Dette Bryan Adams i 9-11.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørge, om han Ørland ordfører, han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Nei, det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
1: Lunchmix, vårt faste, og kalles det for noe satire, eller jeg litt usikker, men i hvert fall vårt faste nyhetsprogram. Med skråblikk, går det gjerne å si det, som da går hver dag mandag til og med fredag, fra klokka 11 til 1 med reprise på ettermiddagen, 16 til 18. Og i dag, så når klokka blir 11, så er Åge nest på plass i studio for to timer med fjærs og moro i Lunchmix.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruvet.

Tears for Fears are sowing in the seeds of love. Litt Jahn Teigen fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Dette er det vakreste som finnes.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Shawn Mendes og Mercy hørte du inn i time 2 av 9.11, som da tar oss fram mot lunsjmix klokka 11. På en dag som vil by på litt av hvert værmessig, det skal du straks få mer om. Og så skal vi fortsette å se litt på ting som rører seg i nyhetsbildet den neste timen.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyge, eller så ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra og med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten, skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyge i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan og i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventet å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

I går var Trygve Slagsvold Vedum på Agder på turné, og ytret seg jo blant annet om strømkablet til utlandet. Han frykter prissjokk nå og vil kutte utlandskablet. Det snakk om de her, er det ikke to kabler som går til Danmark som begynner å bli godt voksne, kablene, og må byttes ut. Og nå prøver han å samle stortingsflertall for å få avviklet to kabler mellom Danmark og Norge. Danmarkskablene må ikke bli fornyet. Dersom de blir fornyet, blir det enda lettere å eksportere strøm, og det vil gjøre det til dyrere strømpisse her i landet, sier Vedum. Han vil dermed ikke sende energi over dammen. Vi kommer til å foreslå i Stortinget at utgreiningsarbeidet av strømkablene blir stoppet. Nå er det nok. Stopp arbeidet, sier Vedum, bestemt til NRK. Om man lykkes med det, det gjenstår jo å se. Det er ingen tvil om at strømprisene har jo økt grassat, og det blir jo spennende vinteren å se. Det har vært lite nedbør i vårt område, og når vi, så lenge vi befinner oss i det dyreste området også, så lover vel det godt for næringslivet da. Nå har vi flest av oss Norges pris da, som for øvrig også blir spennende å se om de vil videreføre på samme nivå som nå, eller om det blir økt i oktober, der vi da får beskjed om det. Økningene som eventuelt kommer til nyttår, eller hvordan stortingsflertallet stiller seg til det. Men det er i hvert fall motstand i Senterpartiet, og partiet Rødt er imot det nye kablet. Der sier lederen Marie Sneve Martinussen at vi går inn i en høst med litt sånn usikkerhet for strømprisene og forsyningstryggheten. Det skaper usikkerhet for folk da. Selvfølgelig bedrifter, kommuner og organisasjoner som da ikke tåler høye strømregninger. Vi får se hva de nærmeste månedene vil bli.

Meatloaf med Anything for Love. Tor Gustav Drivnes, han har søkt om ting på eiendom som han eier på Åløya, en fritidseiendom. Kommunen krever nå at Drivnes må sende inn en helt ny søknad etter at han ønsker å modernisere og utvide fritidseiendommen på Åløya, skriver avisen KRS. Ny søknad må omfatte samtlige eksisterende og planlagte tiltak på eiendommen, inkludert det som kommunen mener er ulovlig oppført. Kommunen viser til at det er gjennomført flere tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, uten at de er omsøkt eller behandlet av kommunen. Videre så heter det at de ulovlig utførte tiltakene ikke er tilstrekkelig redegjort for, eller inkludert i den innsendte søknaden. Så dermed så må ting sendes inn på nytt. Dette er et direkte svar på Drivnes tidligere holdning, hvor det i henvendelsen til kommunen ble bekreftet at utførte tiltak som ikke foreligger vedtak på, ikke vil bli omsøkt i denne saken, og følgelig ikke er en del av den pågående sak. Og den strategien er nå altså formelt avvist av kommunen. Så får vi se hva tiden vil beringe. KRS har vært i kontakt med Drivnes, og han har enda ikke konkludert med hvilken avgjørelse han tar i forbindelse med kommunens vedtak. Han er imidlertid ikke modløs på grunn av nedslående vedtak. Nå vil vi gå gjennom vedtak og vurdere hva vi gjør før da. Klagefristen utgår, uttaler Drivnes i en kommentar til avisen.

Igår, så for de som glad i fotball, så var det jo Champions League-kvalifisering, og Viking skulle jo prøve å ta første stikk i forhold til å skaffe seg en plass i gruppespillet, et lukrativt gruppespill i Champions League. Det så jo relativt stygt ut etter 10 minutter, når de lå under 2-0. I løpet av 10 minutter så fikk de seg en ordentlig bagoversveis mot Dinamo Zagreb, og lå under 2-0, og da var det vel mange som tenkte hvordan i alle dager skal dette her gå, men Viking, de hevte seg de, og spilte bra utover i kampen, og klart etter hvert å redusere og til slutt utligne alt i løpet av første omgang da det sto 2-2 til pause. Og dette holdt seg i andre omgang, og dermed så fikk jo Viking et relativt bra utgangspunkt før hjemmekampen på Lyse Arena i neste uke. Jeg vil tro at det vil være litt spenning og relativt bra stemning i Stavanger neste uke når returoppgjøret går. Og det vil jo være en enorm lukrativ seier for Viking skulle de ta seg inn i gruppespillet. Og ikke nok med det, i dag skal jo Bodø-Glimt prøve på det samme. Så vi kan jo ende opp med å få to norske lag i Champions League. Helt til kampen er spilt, så kan det det. Bodø-Glimt skal ha bortkamp mot Nijmegen i kveld, og får også hjemmekamp som siste kamp i neste uke. Det blir utrolig spennende å se hvordan det går med de norske lagene. Så kan man godt si det at det er jo ikke noe bra at de kommer der, for da blir det så mye penger inn i de klubbene. Forskjellene er der allerede, og dette betyr enormt mye for norsk fotball at laget kvalifiserer seg for Champions League. Og så er det jo tross alt litt gøyere å se da, selv om en ikke unner en Viking så mye, så er det litt gøyere allikevel da, å ha norske lag i Champions League. Men det er selvfølgelig noe som skal spilles før det, så vi får se når det gjøres opp i neste uke.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Det var en allersliten påminnelse om radiobingoen. Det jo i morgen. I dag det onsdag, i morgen det torsdag. 20.30 hver torsdag så spilles det radiobingo her på kanalen. Inget unntag i morgen. Så da det bare å henge med fra klokka 20.30. Husk å skaffe deg en bong før det kan være litt greit. 70.000 i heldegrispotten i morgen. 12.700 kroner i faste premie.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smi og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
2: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Det går definitivt mot slutten av dagens 9-11. Det var Liza Stansfield og Change du hørte der. Det gode selskap fra Mandal skal tas frem mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Og så det straks tid for lunchmix. Bare heng med videre.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsång og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåes vi på setestølen.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyge, ellers så ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra og med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten, skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyge i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan og i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventer å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

0: Jeg fikk så foton i introen her, så jeg dro jo i gang med halve dagen i dag, for det var så morsomt, det var så mye greit
1: å prate om. Ja, det var Afghanistans nasjonaldag og sånt nå, ja. Og Mette Marit som har bursdag. Skal vi se hva det står her, og hun er jo altså da, hvor gammel du har blitt da? Skulle det ikke stå?
0: Hun er rett og slett født i 1973, og er dermed 53 år gammel.
1: Ja. Mm. Ja, og vi ønsker jo da lykke til med nye lunger.
0: Til lykke med dagen. Ellers ikke noe sånn voldsomt gøy i forhold til dagen i dag. Det var i 1991 noe som kaltes for augustkuppet. Mikhail Gorbachev, husker du han?
1: Ja.
0: Det var et mislykket kuppforsøk som ble gjennomført mot han da, av konservative krefter i den sovjetiske kommunistpartiet. Han ble satt i husarrest i sin villa ved Svartehavet.
1: Ja, altså, det finnes jo verre ting. Vi satt i husarrest i villaen sin. Ja. Det finnes verre ting enn det.
0: Nei, det gjør jo det.
1: Hva med hekseprosessen i Salem da, Frode?
0: Ja.
1: Altså, det var ganske heftig før i tiden. Altså, med trolldom.
0: 1692, dette.
1: Trolldom og den slags.
0: Ja, fire menn og kvinner ble hengt etter å bli dømt for trolldom.
1: Ja, altså, skulle man hatt det enda?
0: Er det sånn ganning det oppi?
1: Ja, de som er samandrive.
0: Jeg vet ikke.
1: Som ganning. Ja. Sporet trolldom. Ja. Skulle man hatt litt sånn enda? De putter jo på bålet noen.
0: Jeg tror ikke det er så mange. Jeg tror vel det, de fleste er glad for at vi kvitter oss med denne tradisjonen der.
1: Ja, det er kanskje greit, men jeg føler jo kanskje at det er noen som har fortjent en liten fyrstikk.
0: En liten fyrstikk. Chao Pinto har børsta i dag, fotballspiller, portugisisk sådan. Matthew Perry, som jo tragisk nok gikk bort i 2023. Ja,
1: Friends.
0: Han hadde hatt børsta i dag, født i 1969.
1: Men det var tidlig å gå bort, ja.
0: Ja.
1: Bill Clinton, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Politikeren for Finlands sosialdemokratiske parti, Mika Kari.
1: Ja, de... Ja.
0: Det synes jeg er så morsomt når etternavnet er et fornavn.
1: Det er jo faktisk finske menn, så heter både Janne og Kari.
0: Ja, det er det.
1: Veldig rart.
0: Kan vi lære det bli med det, eller?
1: Ja, tenker jeg det.

0: I går så satte man ned for å se på Viking mot Dinamo Zagreb. Så du kampen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei.
1: Det gikk jo sånn tålig.
0: Jo da, men etter 10 minutter lå jo Viking under 2-0, og da tenkte jeg, haha.
1: Ja, det var det.
0: Nei, så måtte jeg spise min lille haha da, for de klarte jo å komme seg tilbake i kampen, og har jo et relativt bra utgangspunkt for returoppgjøret på Lys Arena.
1: Absolutt.
0: Jeg vil tro at Stavanger kommer til å stå på huet neste uke.
1: Ja, det er jo ikke noe smålag heller da, Dinamo Zagreb, altså.
0: Var det 18? Av de 19 siste årene de hadde vært i gruppespillet i Champions League.
1: Ja, det er ikke noen B-lag som kommer.
0: Nei, selv om de altså, det er jo merkelig greie, for de har en sånn en enorm heftig supportergjeng.
1: Ja, de...
0: Bad Blue Boys. Men bortsett fra den tribunen der, og,
1: boys,
0: og tribunen på den ene langsiden, så er det jo ikke folk. Altså, nei, hele den ene langsiden står jo tom.
1: Men de høres.
0: Ja, de gjør det. Det er bare veldig rart.
1: Men det ble jo, altså, alle fire målene kom jo første omgang.
0: De gjorde det. Det var en rar første omgang, for å si det rett ut.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer

0: fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Er du bitt av sykkelbasillen, Åge?
1: Jeg hadde en liten periode hvor jeg tenkte jeg skulle begynne å sykle, og det, men da snakket vi altså 15 år tilbake i tid, Frode. Ja. Jeg tenkte at jeg skulle begynne å... Eller det mer enn det, eller 20.
0: Men da hadde du feber og tilgjengelig, ja. Det var du ikke god da.
1: Overhovedet ikke. Det var vel diskutert innleggelse, altså. Ja. Men da kjøpte jeg meg sykkel og skulle sykle.
0: Gikk du så langt til å kjøpte sykkel?
1: Ja, men det var ikke noe dyr grei altså.
0: Nei.
1: Og så kjøpte jeg meg sånn sykkelbukse med bleie i og jeg. Og så syklet jeg. Men så fant jeg ut at jeg bor på et sted, så jeg orket ikke sykle hjem.
0: Nei.
1: Så ble jeg stående ned hos min mor.
0: Men du kan jo da buss opp da, bare hive sykkelen inn på bussen.
1: Ja, jeg sluttet med det, Flore.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Jeg hadde Flandern rundt den, eller sagt, hadde Vennesla rundt, og så ga jeg meg. Men nok så kjapt, det var min sykkelkarriere.
0: Men var bleia tørre når du kom frem, eller?
1: Neida. Jeg fikk ikke til, jeg hadde ikke sånne klikksko, for da datte jeg jo bare.
0: Nei, det er jo kjempeskummelt.
1: Det gikk jo ikke.
0: Men nå er motebildet også kommet inn i sykkelverden.
1: Ja, det har det. Sånn. Og jeg så en her om dagen, som altså da, det var to kompiser da, på vår alder. Men må de?
0: Nei, det kan du si.
1: Altså, må de dra på...
0: Jeg liker ikke vakkert alltid.
1: Altså, men det handler veldig om å starte litt i de forsiktige da, tenker jeg. Ja. Og ikke legge ut i Tore Hus og tøy.
0: Nei, men jeg tror faktisk at damene klarer seg bedre rent estetisk. Det ser bedre ut enn de der mannfolkene i tights og neongul trøy og alt det
1: der. Ja, og så er det altså som ei medisterpølse ifra Voss.
0: Ja, det er helt vanvittig. Surre svinestrykk.
1: Ja, det er ikke bra. Men start litt i det små, og så kan du dra på det, den der greia.
0: Ja, men nå har
1: det... Men det blir ikke en sånn moteshow, dette står det.
0: Ja, da, for nå har menn i tights fått konkurranse av motebevisste unge kvinner.
1: Ja.
0: Dette er jo selvfølgelig den sosiale mediegreia, at nå skal du være inn og sykle, du skal kle deg og matchene når du skal ut og sykle.
1: Det er klart du
0: skal. Og da må man hive seg på.
1: Altså,
0: FOMO, vet du?
1: Ja, det,
0: Fear of missing out.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Men det er jo interessant, fordi at det skal jo være da resesykler med bukkestyre, og det skal være flott drakter selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Men jeg skal like å se om 3 år hvor mange...
0: Tøyet skal matche sykkelen, vet du?
1: Det skal det.
0: Ja, ja.
1: Om 3 år, hvor mange av disse syklene som henger på en vegg i en garasje?
0: Ja.
1: Eller har
0: det er en ny mote, vet du.
1: Ja, det er en ny
0: mote. På en annen. Men landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det er noen merker som har gått igjen, og da tenker jo mange at dette må jeg ha. Må jeg ha for å være inn.
1: Og det har de jo.
0: Og etter spørselen etter visse type tøy har blitt godt lagt merke til sykkelbutikkene.
1: Ja, og så har de jo...
0: Det er en rar verden vi lever i.
1: Ja, det er veldig rart, altså. Det er veldig, veldig rart.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at de som sykler mye da, ja. det blir jo en sånn egosport, jeg vet ikke dette her. For det tar jo så lang tid.
0: Mm.
1: Jeg husker når jeg gikk på fotballtrening før, det var 1,5 timer, så var vi ferdige, og hjemme igjen.
0: Mm.
1: Men sykkel, vet du, jeg ser jo noen av disse sykkelherrene i bygda her, de sykler jo til Flekkefjord.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Da er det jo, det er jo en egotripp,
0: ja.
1: Egentlig.
0: NRK har vært hos Sørensen Sykler i Oslo, og spurt om det er noe de merker at det er økende interesse. Ja, sier de. De har hatt en økning på 500% når det gjelder landeveis og grussykler til damer de siste 5 årene.
1: Ja.
0: Og innehaveren sier at det er tydelig at de som sykler er opptatt av å kjøpe rett tilbehør av god kvalitet.
1: Ja, nok, sikkert nok, ja.
0: Kvinnerne som kjøper sin første sykkel legger seg som oftest fra 20 til 25 000 i inngangssykkelen.
1: I alle dager.
0: Ja.
1: Det er en ferietur til siden. For hele familien. I alle dager.
0: Nei, det er fascinerende.
1: Men har du sett i...
0: Nei, men sånn sett, altså, det er jo en positiv trend at folk gjør det å bevege seg for alle.
1: For all del.
0: Ja, da.
1: Men det blir jo dyrt å henge med etter hvert. Du kommer jo ikke med en svitun sykkel ifra en liten pil og bue her, altså. Har du sett de uskrevne reglene da?
0: Hva er
1: det? De uskrevne reglene? Altså, sykkelværa sine uskrevne regler, de raske brillene, de må være utenpå hjelmstroppene.
0: Ok.
1: Det er viktig. Mm. Du skal ikke ha skjerm på hjelmen.
0: Ok.
1: Det må du ikke ha. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Og sokkene skal helst være hvite. Og det skal skoene også.
0: Ok.
1: Langærmet genser og kort sykkelshorts er lov. Kortærmet genser og lang sykkelbukse er ikke lov.
0: Hjelpes.
1: Hvem er det som har suttet
0: på? Det er mange ting man må tenke på bare for å gjøre på en sykkel, du.
1: Absolutt. Ja. Så begynner man å tenke når man skal ut og sykle, tenker man, var det langere med genser og kort sykkelskjort? Eller var det kortere med genser og lang sykkelskjort?
0: Men er det sånn at man blir hengt ut i sosiale medier hvis man gjør noe feil?
1: Det er klart det, vet du. Hvis du skulle,
0: tenk hvis man kommer med sånn ankelsokke.
1: Ja, svart.
0: Ja.
1: Du har jo blitt dytt av veien.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du hva? Det er tøft å henge med.
0: Det er det.

0: Vi var jo litt tidligere her innom fotball og det er Europa Cup-kampene som spilles da i, eller kvalifiseringene som spilles i, i de dagene her. Det er jo sånn da at Lillestrøm, de er jo ute i playoff. Det til Europa League, ja. Den neste øverste. Hvis ikke Viking og Bodø Glimt klarer Champions League, så kan vi jo plutselig få tre lag i Europa League.
1: Ja, vi kan det.
0: Det er jo veldig spesielt. Men i hvert fall, 50 supportere av Lillestrøm, Kanariefuglene, er det ikke det de kaller seg?
1: Jo.
0: De samles i Dublin for å se Lillestrøms playoff til Europa League. Det er bare et problem.
1: Er det Celtic de skal møte?
0: Nei, de skal møte det. Kampen den går i Albania.
1: Hæ? Ja. Hva har skjedd?
0: Nei, altså det som har skjedd er at i denne kampen før der, så var det mange som regnte med at Shamrock Rovers, som holder til i Dublin, helt garantert kommer til å slå Egnatia etter første kamp, for de leder 3-1.
1: Og da
0: begynte priserne å stige.
1: Heivde seg på.
0: Så heivde seg på, 50 supportere.
1: Ja, men da vet du, da blir det sekkepipe og Guinness.
0: Nei, fordi... Ja, returoppgjøret gikk helt som planer for Egnatia, vant 5-1. Og dermed så må Malilsson til Albania, de er 50 supporteren i Dublin, de må på pub.
1: De hører sekkepipe, vet du, og litt eller annet sånn, jeg vet ikke, vil du være drunken sailor?
0: Ja da. Så i stedet for å avlyse turen, så boket en av supporterne og resten av gjengen en pub i Dublin, der LSK-fans nå skal samles for å se bortekampen. De har bestemt seg for å lave en morsom greie ut av det.
1: Det er det jo
0: jeg
1: da.
0: Sånn alt i alt så er det jo veldig kjedelig å gå glipp av kampen, sier de.
1: Ja.
0: Men så får de bare bruke humor og finne på noe kult sammen da.
1: Det greier de. Mm. Det er jo, altså hvis de da forteller omgivelsene sine der borte, hvorfor de har havnet der, så er de litt komisk.
0: Det var rimelig billettig fra Dublin til Albania der kampen skal gå, men returen fra Tirana hjem til Norge ble for dyrt for de fleste. Totalt vil det ha kostet 5-6 tusen kroner ekstra i tillegg til hotell. Ja. Så nå, da bestemte de seg kollektivt for å bruke de pengene på en bortekamp senere i høst.
1: Ja, men det høres bra ut. Når du først har gått skoene av det, så gjør det beste ut av det. Altså, det er jo ikke noe annet å gjøre, altså.
0: Er ikke det? Returkampen på Åråsen spilles 27. august, og der skal de i hvert fall være på plassen.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Ut drar vi oss av time 1, men er straks tilbake igjen med time 2, heter det. Vi skal blant annet, hva var det vi skulle for noe? Jo, vi må prate litt om parkering og parkeringsavgift og sånt.
1: Kan vi også prate litt om å være foreldre?
0: Det skal være en sann glede. Ja. Skal vi komme med våre erfaringer nå, eller? Det,
1: nei, men okay. Det skal være noe som her dukket opp som jeg synes er noe merkelig.
0: Heng på.

0: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, og har sidevekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten Økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil. Yeah.

0: Lunsjmix time 2, det Radio Loland du lytter til, Nessa Bjørvann I studio.
1: Velkommen tilbake, dere. Vi skal I denne timen da druse oss innom parkering og litt sånt nå. Ellers så ser jeg jo det at det går jo fryktelig mye på Donald Trump og mye rart, eller han da mye enda. Hva han styrer med nå?
0: Donald Trump?
1: Ja.
0: Nei, det som vi har ikke åkt å henge på igjen.
1: Nei.
0: Men jeg sitter og leser litt om ny ferie til Holland, har du fått med deg den ja. Greia med to? Ja. Ikke bare en. Altså, den forrige gikk jo helt skjeis.
1: Ja, romantika.
0: Det. Ja, det liksom et styr med noen havner og greier, så de gikk bare opp.
1: Det kom seg jo, fikk jo aldri klappet til kaj I Holland, vet du.
0: Og så melder jo Arendal seg på I kampen nå, her ja. For en liten stund siden, og da tenker Kristiansand, nei, søren heller.
1: Ja, vi må jo. Vi skal jo. Ja. Hvis det greier å fylle opp to store ferger I Agder.
0: Ja, det fascinerende.
1: Flere ganger I uka til Nederland.
0: Ja.
1: Det skal jeg like å se.
0: Ja.
1: Vel, men de går jo ut da med funn og klem.
0: Ja, det gjør det.
1: Så vi får se nå, for da blir jeg imponert.
0: Ja.
1: I tillegg til
0: oppstarten henholdsvis 2027 I Kristiansand og 2028 I Arendal.
1: Ja.
0: Og alle 12-årige gleder seg.
1: Ja, det klart de gjør.
0: Mm.
1: Men jeg tenker, alle havneleier nå da på plass her?
0: Jeg litt usikker. Men den ene skal gå mellom Arendal og Emshaven. Den andre skal gå mellom Kristiansand og Limøyden, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja. Enda lengre stykke ned I Nederland. Vi får se hva det blir.
1: Ja, dette sånn...
0: Det skal bli tungt.
1: Sånn, et døgnskrus, eller noe sånt?
0: Jeg har ingen anelse.
1: Nei. Men det vi vet, Frode, det at det kommer ikke til å gå.
0: Nei, jeg blir overrasket hvis det går.
1: Ja.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyge. Ellers så ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyge i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan og i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventet å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

0: En interessant rettssak i Oslo nå i nær fremtid. Det forbrukerrådet som går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty.
1: Ja, det handler om parkering nå, altså.
0: Det gjør det. De mener at Riverty har tatt ulovlig høye gebyr når de har sendt ut regninger i etterkant av parkeringen.
1: Ja.
0: Det dreier seg om folk som da ikke har de her appene å betale med, eller mulighet til å betale på plassen, da. Ja. Så får man regning tilsendt i posten. Der tar de faktura gebyr som kan ligge på mellom 40 og 60 kroner.
1: Ja.
0: For å sende faktura.
1: Er det der skoen trykker nå?
0: Litt usikker. Prisen på fakturagebyret mener vi ulovlig høyt, sier de.
1: Ja. Mm. Og da har de da gått til masse søksmål?
0: Nei. På en måte så er det jo ikke så fryktelig høyt hvis de sender posten. Men veldig ofte så kommer vel sånn noe på et eller annet e-post eller et eller annet sånt når de gjør regningene. Men hvis du sender i posten, så det koster jo det videre å sende brev.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det klart at da må de jo inn igjen det i hvert fall.
1: Men ja, de gjør de det enda, altså?
0: Nei, litt usikker. Men Riverty er i hvert fall betalingsselskap som sender ut gebyr på vegne av blant annet One Park, Apcoa og IMO Park. Og forbrukerrådet, de mener at selskapene har tjent flere hundre millioner på det de mener er ulovlige gebyr.
1: Ja,
0: og dermed så er det mange bileiere som nå har slått seg sammen. Og sammen med forbrukerrådet tar de til retten.
1: Ja.
0: Riverty mener at de skyder helt feil. De sier at de er et finansieringsselskap, og de mener at selskapet ikke er riktig part i gruppesøksmålet. De mener at parkeringsselskapene er de som må...
1: Ja, men har de ikke litt rett i
0: det? Litt usikker. Det vil jo tiden og rettssaken vise da. De ser i hvert fall frem til at saga blir behandlet i Oslo tingrett, og for å få da en rettslig avklaring på hvordan dette ligger an.
1: Tenk på det, du. Er det snakk om 300 millioner?
0: Alle gebyr blir behandlet samlet av retten, og om forbrukerrådet vinner frem, så kan de vente å få dekt advokatkostnaderne, samtidig som alle som har parkert får tilbake det de har betalt for mye
1: ja.
0: I gebyr. Så det her dreier seg om mye penger.
1: Ja, det gjør det altså. Det var noen som sitter ytterst på stolen nå, tenker jeg.
0: Ja.
1: For dette kan bli en stor og slem. Men de har vel råd til det da, sånn hadde du?
0: Litt usikker, men hvor mye jobb er det? La oss si at du sender ut på sånne e-fakturer da, som de fleste gjør nå. Hvor mye jobb er det for mange personer sitter og jobber med den fakturen for å få den ut?
1: Vet du noe? At hvis du skal tinglyse et eller annet i forbindelse med tomta di eller hjemmet ditt, Frode, så har de et gebyr på 100 000 for et papirskifte.
0: Ja.
1: Altså det er gjort med et pennestrøk på kommunen.
0: Å oh, nei, det er ikke så enkelt, vet du.
1: Det er et pennestrøk, men likevel så skal de ha...
0: Nye altså, folk skal inn og jobbe og se for dette, vet du.
1: Eller omregistrering av en bil, for eksempel. Ja. Det, og den jobben gjør du selv.
0: Mm.
1: Sant? Ja. Gjør du jo. Men egen app, og likevel så må du ut med 20 000 i omregistreringsavgift, ja, for at den bilen skal skifte eier.
0: Mm.
1: Det er galskap, Frode.
0: Ja.
1: Så det er mye...
0: Men det er jo ikke unngående at kommunene har sånn 12-ukes behandlingsfrist, vet du, for de skal gjennom en lang mølje, vet du. Fram og tilbake mellom kontorene, og så skal de ha vinerbrød, og så skal de diskutere litt. Hva skal vi gjøre med denne her, da?
1: Det er mye vinerbrød. Den er noen tekniske talgreier med byggelover og sånt nå.
0: Mm.
1: Den som skulle være over disk, den er vel vekk.
0: Litt usikker.
1: Det gikk vel ikke.
0: Litt usikker. Men vi får se. Saken skal i hvert fall opp i Oslo tingrett nå, så får vi se hva utfallet blir.
1: Ja.

0: Nå skal det handle om Lydia Fairchild.
1: Oi.
0: Det en mor.
1: Det har så nesten litt sånn lord-aktiv.
0: Ja, det gjorde jeg. Lydia Fairchild, hun en mor. Amerikanske Lydia Fairchild var 26 år gammel. Og hun og da partneren Jamie Townsend hadde da gått hvert til sitt. Og hun hadde jo da søkt om sosiale ytelser for å kunne forsørge de to barna sine alene. Og som en del av søknadsprosessen så skulle paret ta en rutinemessig DNA-test for å fastslå at Townsend virkelig var faren til barna. Skjønner du? Er du med så langt?
1: Ja.
0: Men det er helt det begynte å krølle seg, skjønner du,
1: okay.
0: Jorvan. For ikke så lenge etterpå, så ble Lydia selv, altså mor, kalt inn til et møte med sosialmyndighetene. DNA-testen hadde bekreftet at Townsend var far til barna.
1: Ok.
0: Men myndighetene hevdet at Lydia ikke var mora.
1: Her er fint.
0: Og først så lo jo litt da.
1: Ja.
0: Men ganske så kjapt, så gikk det opp for henne. At det var alvor.
1: Oi.
0: Myndighetene trodde ikke det grannet på at hun var mor til de to barna, som hun da selv visste at hun hadde født, selvfølgelig.
1: Veldig spesielt.
0: DNA er 100% feilfritt, og det lyver ikke, sa en sosialrådgiver til henne ifølge avisen. Så hvem er du?
1: Ja.
0: Det var det spørsmålet. Hadde du kidnappet dette barnet, eller hvem?

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Håndklemafian, det har vi hørt om flere ganger. Yes. Når man er i siden, så er det jo veldig populært å stå opp tidlig på morgenen, hive håndklevet i solsengen for å gå og legge seg igjen.
1: Ja, det.
0: Så spiser man en god frokost, og sånn i 11-tida, så plumper man ut på solsengen.
1: Ja, hvis man ikke først skal ta en tur til byen.
0: Ja, kanskje det også.
1: Ja. Ja. Det er jo galskap litt etter, da.
0: Ja, da. Men det har jo det ble jo sånn at på mange måter ble solsengene stående ofte ubrukt for det at de var håndklær med alle året.
1: Ja.
0: Men nå, i det siste har jo hotellene selv begynt å hanke inn håndklærene, så det går ikke. Da må du rett og
1: slett legge den i en haug.
0: Legge den i en haug og la de gå og pelle. Men til og med på strander nå så har de begynt å ta affære. For det har vært et voksende problem med håndklemafia på blant annet Kroatias mest populære ferieområde på Makareska-kysten.
1: Ja vel.
0: Der har håndklemafian tenkt at ja, da går vi på stranda i stedet for.
1: Altså gjør vi samme del.
0: Ja. Og det vekker selvfølgelig irritasjon blant de både besøkende og lokale myndigheter. Derfor så har man besluttet å ta grep for å stanse praksisen.
1: Ja.
0: Der organiserer de egne rassier tidlig på morgenen.
1: Ja, det er sånn skal det være.
0: Fascinerende.
1: De håndker det inn.
0: Ja, ja. Dette for da å plukke vekk håndkle som ivrige solbadere har lagt ut, gjerne på natta, på de beste stedene for sol og etterlengta skygge. Vaktene jobber i samarbeid med kommunale vaktmannskapet, og sammen så går de nådeløste verks, fjerner absolutt alle håndkle som er lagt ut.
1: Og legg de igjen her.
0: Og det kan bli enorme mengder, sier
1: de. Ja, det tenker jeg nok.
0: Under en rassia forrige uke beslagla myndighetene forlatte håndkle og oppblåsbare gjenstande nok til å fylle en hel lastebil.
1: I alle dager.
0: Det er gøy å begynne å leie dette tingene dine.
1: Men jeg tenker jo at det må jo være preventivt, for du orker jo ikke det i dagligvis.
0: Det er
1: jo
0: begrenset hvor mange håndkle du får tag i.
1: Faktisk.
0: De lokale myndighetene er klare på at de gjør dette for å kunne gi alle den samme sjansen til å kunne legge seg på de beste strandområdene.
1: Ja, det får være grenser, altså.
0: Og i praksisen med å fjerne etterlatte håndkle og andre gjenstande, kommer de til å fortsette med.
1: Ja, det siste ordet var det ikke sagt i håndklemafia. Verdenen,
0: nei, da, men de mest ivrige av det. De gir jo blaffen, for det er til og med satt opp skilt på dette.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Om at de gjør det.
1: Ja, men de gjør det.
0: Ja, ja. Kan være at ikke de gjør det i dag, tenker de, så legger etter legger det.
1: Ja, de handler vel av og til, så har jeg har jo sett folk hvordan de bare tar for seg.
0: Ja.
1: Fordi at folkeskikken ligger jo igjen i hattyla i flyet, så det er jo greit. Du glemmer jo alt når du kommer til utlandet, siden. Folk oppfører seg som tullinger.
0: Du kan samle dem sammen, så kan du tisse på dem.
1: Ja, det kan du.
0: Det er fint.
1: Samle hundene i nabolaget.
0: Ja, ja, ja.
1: Vær så god.
0: Tis.
1: Mig.
0: Tiseplass.
1: Ja. Y'all still want me to come with you?

0: En liten gladsak på en midt I uka, Frode, om vi som da drikker kaffe, for det jo sunt og usunt hver uke.
1: Men det sunn uka vi inne I?
0: Nå det sunn uka, og jeg velger at etter vi har lest det her...
1: Da tar jeg en sup.
0: Ja, ta en slurk kaffe, Frode, og vite det. At det altså når vi har lest om kaffe etter I dag, så det det siste vi leser om kaffe I historien.
1: Ok.
0: For det jo usunt sikkert igjen neste uke.
1: Så Nei, da hopper vi over.
0: Vi holder til den her. Ja, ja For forskerne har nemlig sett nærmere på hva som skiller de som drikker mye kaffe fra de som drikker lite eller ingenting.
1: De må være ekstremt mange forskere som jobber med tema kaffe.
0: Ja, det jo ikke lignament, tror du.
1: Men hva har de funnet ut nå da?
0: Ja, altså kaffe da som en fast del av hverdagen for mange, tillegg, I tidligere forskning så har de jo greid å knytte kaffedrikking til lavere risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. Mm. Den putter vi jo I baklomma, den jeg jo allerede forsket på. Nå har forskerne I en finsk studie også funnet tydeligere forskjell I kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormon.
1: Og hjelpes.
0: Dette her jo da nok så morsomt, for det en studie som publisert og gjennomført ved University of Oulu, sikkert et sted I Finland. Yeah. Og det har jo da ført til at det har analysert data fra 2264 deltakere I 46 års alderen fra den nordfinske fødselshorten fra 1966.
1: Ja. Yeah.
0: Du med? Så, ja, deltakerne ble delt inn I grupper. Hvor mye kaffe de tok? Ingen kaffe, 1-2 kopper kaffe, eller fra 5 eller flere.
1: Ja.
0: Til dagen. De som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett.
1: Ja.
0: De hadde mindre fett rundt de indre organene. I tillegg så hadde de mer skelettmuskelmasse. Enn de som drakk mindre kaffe.
1: Okay.
0: Forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. Forskerne fant også forskjeller I stoffskifte. Høyere kaffeforbruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyre, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.
1: I alle dager. Jeg falt litt ut akkurat der, men hadde noe betydning
0: det, alt som har, Her det bare positivt
1: Ja, for jeg bare hører det som positivt Men det var mange sånne rare begreper der, Som jeg ikke hang med på
0: altså, Men spesielt da altså, de mest markante forskjellene ble sett hos menn Og de som menn som drakk mer kaffe Hadde blant annet gunstigere glukose- og insulinprofil Og forskjeller I nivåene av kjønnshormon og hormonbindende proteiner skal vi bare la være med det?
1: Jeg tror jeg lar det være med det.
0: Ja, for det litt det, men det handler litt om kvinner og litt sånt. Hos kvinner var sammenhengende med kjønnshormonene svakere, men det
1: Tenk hvis du da passer på med kaffe, og så hiver du inn på noen av den der, den vi var innom I forrige uke, den der slankemedisinen som ga økt ereksjon.
0: Ja.
1: Tynn som en fyrstikk, kjempeglad, godt fornøyd, drikker masse kaffe og...
0: Ja, tenk på det. Ja. Tynn som en fyrstikk, pesselur som verka, og de indre organer.
1: Fullstendig på plass.
0: Ja, det det. Helt nydelig. Mm. Men jeg kommer litt malurt da.
1: Nei,
0: det bare følgende. Forskerne understreker at studien ikke viser at kaffe gjør det slankere, det gjør det mer muskler, men det får så være.
1: Det får så være.
0: Resten var bra.
1: Ja.

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekst store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Radio Loland.
6: Håper at du har en superduper. Den ikke være super, den trenger ikke være superduper. Vi skal alltid klare å løfte den et hakk eller to, dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte, dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

0: Det den 19. august I dag. Vi skal se litt tilbake på historien. Vi får se hva som har skjedd. Den første skjønnhetskonkurransen ble avholdt I Belgia på en plass som heter Spa. Skjedde på denne dagen I 1888. Britiske fotballspillere trua med å streike om de ikke fikk minstelønn på 7 pund I uka. Det var på denne dagen I 1946, så de har hatt en relativt heftig prisstigning siden det. Disse fotballsparkerne sin lønn har jo, den jo skyhøy om dagen. Keeper Alex Stepney I Manchester United som fikk kjeven ut av ledd etter å ha ropt til en lagkamerat på denne dagen I 1975. Merkelig ting som skal skje, må ha ropt høyt med stor munn der. Eminems pressetalsmann avslørte at den amerikanske rapstjerna var på sykehus og ble behandlet for avhengighet av reseptbelagte medisiner på denne dagen I 2005. Og Mark Feely fra Westlife avslørte at han var homofil på denne dagen I 2005.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det vel nå man skal sette seg ned, gå litt inn I seg selv og tenke litt på hvordan kan jeg best forberede meg på vinterdepresjonen eller det litt tyngre sinnet som gjerne kommer med den litt mørkere tida. Vi har passert den lyseste tida på året jevnt og trutt gjennom sommeren, og nå blir det bare mørkere og mørkere helt fram til langt ut I desember før sola snur igjen. Så her det bare å ja, begynne å forberede seg på ting å gjøre for å få tida til å gå.

Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på. Det en fantastisk måte å si det på. Og det en talemåte som bygger på en beretning om en Plutark. Uttrykket betyr jo at det vanskelig å forstå andres lidelse. Du kan ikke liksom kjenne den lidelsen du, så da det kanskje greit å lytte til den som sitter med lidelsen i stedet for å anta noe som helst. Og i beretningen om Plutark så hadde en romer skilt seg fra kona si og ble klandret for det av vennene sine, som mente at hun var både vakker og trofast. Han tok da av seg en sko og rakte den til vennene og spurte om den ikke var både ny og godt sydd, og bemerket: men likevel kan ingen av dere si hvor den klemmer meg. Så det der den kommer fra, og det et utrolig godt uttrykk, så bær den med deg, og bruk den hvis det skulle bli behov for det.

Jeg liker dagens uttrykk skikkelig godt. Den vet best hvor skoen trykker den som har den på, og det jo et uttrykk som kan brukes I en situation hvor man sliter litt grann økonomisk, for eksempel, og det gjelder jo ganske mange nå. Det mange som har på seg de skoene som trykker på den økonomiske kanalen, og da kan vi jo kanskje ta med oss noen tips til hvordan spare penger I dyrtid eller etter ferietid hvis man har brukt litt ekstra. Vi ser på det snart.

Noe vi kanskje har behov for noen tips og råd om etter ferien, så det vel kanskje hvordan man kan spare litt penger her og der da. Det jo en ting, det at alt plutselig har blitt så enormt mye dyrere, men det jo også det med at vi kanskje har sløst litt ekstra I ferien, kost oss litt ekstra, og det skal vi jo også på mange måter gjøre. Men hvordan sparer vi penger på mat for eksempel, NRK har tatt det for seg, og det å skaffe seg oversikt over hvor mye du ønsker og kan bruke på mat hver måned jo det første du skal gjøre, og så det jo viktig å ha en dag I uka kanskje, hvor du går og handler, og at du setter opp en handleliste sånn at du ikke går for impulskjøp og ting som bare går ut på dato allikevel. Det å lage seg en matplan kan være lurt utifra hva man har I skuffer og skap og fryser hjemme, og så det jo å følge med på litt liter og kilospriser på butikken da, som også kan spare deg for mye penger.

Jeg håper du har en kjempefin onsdag. Jeg husker tilbake nå på barndommen, hvor jeg holdt på å flire meg ihjel hver gang pappa satt I en samtale med en annen person, og den andre personen gjerne var like navneglømsk som pappa. For da oppstod det ofte artige situasjoner borte I sofaen der, og jeg lovte meg selv at jeg skulle aldri bli en sånn person som drev og glemte navn og sånn. Men nå har jeg altså blitt det.

Jeg var på en spennende biltur her, hvor vi bestemte oss for at vi ikke skulle bruke Google da vi leite etter et navn. For venninna mi sa, når vi kjørte bak en Ford Mustang, at det var en sånn bil hun hadde drømt om, og så skulle jeg fortelle om den bilen jeg hadde drømt om, som jeg så i en film en gang, med Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair og... Ja, hva het hun sist igjen? Hun som var med i Legally Blonde. Hun som var i Walk the Line, Water the Elephant og så videre. Og navnediskusjonen, den gikk. Vi foreslo så mange navn. Vi hadde bestemt oss for at her var det ikke noe Google-bruk før vi eventuelt kom fram til endestasjon. Og når vi var sånn 1,5 minutt fra endestasjon, da kom vi på det. Nei da, det var ikke Renée Zellweger som vi foreslo sikkert 12 ganger, men som vi begge tydeligvis har en tendens til å blande med det vi etter hvert kom fram til var Reese Witherspoon. Og for en åpenbaring å klare å huske det uten å bruke Google, selv om det tok en time.

Hvis du har bursdag 19. august, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen I dag. Det flere som har bursdag, kjente folk som Jesper Jenseth for eksempel, blitt kalt den norske utgaven av Justin Bieber, det jo litt et kompliment. Vi har Christina Perry, hun som sang Jar of Hearts og A Thousand Years, blant annet. Og så burde jeg kanskje starte med prinsessa vår, jeg vet ikke helt jeg. Kronprinsessa har bursdag I dag, det flagges. Flaggdag for kronprinsesse Mette Marit, som også fyller år. Gratulerer!

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det begynner faretruende å nærme seg september nå. 19. august det I dag, og I kalenderen så står det at det fotodagen. Det skal knipses bilder, enten du amatør, hobbyfotograf eller yrkesfotograf. Bilder jo minner for livet på mange måter. Kan ses tilbake på, leve med kamera på skuldra litt, og knipse I vei. Det oppfordringen for dagen. Verdens humanitære dag I dag. Skal gjøre oss oppmerksom på det humanitære arbeidet som skjer rundt omkring I verden. Hva blir gjort? Hvor jobbes det? Hvordan jobbes det? Kanskje det sånn at du kan engasjere deg også. Den internasjonale sløyfedagen, enten du knyter sløyfe I skoa, eller lager sløyfe ut av håret ditt, eller setter sløyfa rundt halsen, har ingenting å si, bare dagen inneholder et eller annet med en eller annen sløyfe. Det noen som blir kalt potet, gjerne fordi man kan brukes til så mye. Mange kaller seg potet, og poteta jo sånn også. Sørg for å ha potet I hus, og gjør noe nytt med den I dag. Utforsk poteta litt.

I dag så sender jeg en aldri så liten, eller egentlig ganske stor oppmerksomhet og hilsen til Sigvald og Sigve. Sigvald og Sigve har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fin, fin dag å bære navnet sitt på. Vi skal ta med oss ord for dagen også. Kommer fra en amerikansk forfatter som heter John Steinbeck. Og han har sagt, kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine. Ja, husk å ta pauser I arbeidsdagen. Oh, no.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Ok, vi har tatt for oss 5 vitenskapelige beviste tips for å bli mer lykkelig. Jeg håper at du følger nøye med og plukker ut det du ser på som overkommelig. Så skal vi selvfølgelig også ta med oss de 5 siste vitenskapelige beviste tipsa for å bli mer lykkelig etter hvert. Da. Det hverdagslykken som skal inn der, sånn at vi ser lysere på livet og går på livets glade vei sammen. Det håper jeg du har lyst til å være med. Fun.

0: De siste fem tipsa som vitenskapelig bevist for å bli mer lykkelig I livet, de tar vi for oss nå. Du skal like jobben din. Det et punkt som kan være litt vanskelig å få tak I, men det handler jo rett og slett om å finne noe du trives med å gjøre. Finne en flyt og finne folk som interesserer deg, eller som skaper det gode miljøet på jobben. Da. Det å ta vare på kroppen sin, altså fysisk aktivitet, det bringer jo lykkehormoner ut I kroppen. Det sunt kosthold, god søvn og så videre. Det skaffer jo god helse som skaffer godt liv. Også det å være til stede I noe, det det mange som driver og snakker om. Vær til stede I det som skjer inni deg selv I dagen og så videre, så kommer du til å kjenne på mer lykke. Det neste siste tipset å lære noe nytt. Det vekker belønningssystemet I hjernen din, så lær noe nytt hver dag og gå ut, bruk naturen, se vakre omgivelser, og det påvirker også lykkefølelsen I stor grad.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Nå du rustet, eller du har I hvert fall fått informasjonen og da også påfølgende verktøy som en hvilken som helst medisinsk personell vil ha sagt. Fått verktøy til å gå ut I hverdagen og være lykkelig, og så det selvfølgelig som det med alt mulig rart. Det så mye enklere sagt enn gjort da. Så det krever litt innsats og motivasjon selvfølgelig, men når motivasjonen å bli lykkelig, så det vel ingenting som kan stoppe oss.

I ord for dagen I dag så fikk vi jo vite at kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine, og der slang jeg på en aldri så liten kommentar om at det viktig med pauser I løpet av arbeidsdagen, og jeg holder fast ved det, altså. Det smart å ta pusterom I dagen, og jeg synes det så viktig å jobbe for, at jeg legger inn en aldri så liten mulig pause her også. Så hvis du har muligheten til å ta en pust I bakken nå sammen med meg, så gjør vi det. Måten å gjøre det på, det å bringe unyttige fakta på bordet. Det informasjon vi ikke har behov for, men som får tankene bort fra det vi sitter der og grubler og gnurer på. Tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som tar for seg hva som foregår inni oss. Det skal handle om kroppen vår og nervesignalene, de som sendes på kryss og tvers inni kroppen. Nervesignalene våre, den kan ha en fart opp på 274 km I timen.

Vet du hva, det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge. Thank you.

0: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov-Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Ellers ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan og i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventet å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

0: fikk så fotoen introen her, så jeg dro jo i gang med halve dagen i dag, for det var så morsomt, det var så mye greit
1: å prate om. Ja, jeg husker at det var Afghanistans nasjonaldag og sånt nå, ja. Og Mette Marit som har bursdag. Skal vi se hva det står her, og hun er jo altså da... hvor gammel du har blitt da? Skulle det ikke stå?
0: Hun er rett og slett født i 1973 og er dermed 53 år gammel.
1: Ja, mm. Og vi ønsker jo da lykke til med nye lunger.
0: Til lykke med dagen. Ellers ikke noe sånn voldsomt gøy i forhold til dagen i dag. Det var i 1991 noe som kaltes for augustkuppet. Mikhail Gorbachev, husker du han?
1: Ja.
0: Det var et mislykket kuppforsøk som ble gjennomført mot han da, av konservative krefter i den sovjetiske kommunistpartiet. Han ble satt i husarrest i sin villa ved Svartehavet.
1: Det, altså, det finnes jo verre ting. Mm. Vi satt i husarrest i villaen sin, ja. Det finnes verre ting enn det.
0: Nei, det gjør vi det.
1: Men hva med hekseprosessen i Salem da, Frode?
0: Ja.
1: Ja. Altså, det var ganske heftig før i tiden, altså med trolldom.
0: 1692 dette.
1: Trolldom og den slags.
0: Ja, fire menn og kvinner ble hengt etter å bli dømt for trolldom.
1: Ja, altså, skulle man hatt det enda?
0: Er det sånn ganning det oppi...
1: ja, de som er samandrive.
0: Jeg vet ikke.
1: Sånn ganning. Ja. Spåret trolldom. Ja. Skulle man hatt litt sånn enda? De putter på bålet noen.
0: Jeg tror ikke det er så mange. Jeg tror vel de fleste er glad for at vi ikke vet oss med denne tradisjonen der.
1: Ja, det er kanskje greit, men jeg føler jo kanskje at det er noen som har fortjent en liten fyrstikk.
0: Liten leiter.
1: En liten fyrstikk.
0: Xiao Pinto har børstet da, fotballspiller, portugisisk sådan. Matthew Perry, som jo tragisk nok gikk bort i 2023.
1: Ja, Friends.
0: Friends. Han hadde hatt børstet da, født i 1969.
1: Men det var tidlig å gå bort, ja.
0: Ja.
1: Bill Clinton, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Politikeren for Finlands sosialdemokratiske parti, Mika Kari.
1: Ja, ja.
0: Det synes jeg er så morsomt når etternavnet er et fornavn.
1: Det er jo faktisk finske menn, så heter både Janne og Kari.
0: Ja, det er det.
1: Veldig rart.
0: Kan vi lære det bli med det, eller?
1: Ja, tenker jeg det.

0: I går så satte man ned for å se på Viking mot Dinamo Zagreb. Så du kampen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei.
1: Det gikk jo sånn tålelig.
0: Jo da, men etter 10 minutter lå jo Viking under 2-0, og da tenkte jeg, haha.
1: Ja, det var det.
0: Men så måtte jeg spise min lille haha da, for de klarte jo å komme seg tilbake i kampen, og har jo et relativt bra utgangspunkt før turoppgjøret på Lysa.
1: Absolutt.
0: Lysa. Jeg vil tro at Stavanger kommer til å stå på huet neste uke.
1: Ja, det er jo ikke noe smålag heller da, Dinamo Zagreb, altså.
0: Var det 18 av de 19 siste årene de hadde vært i gruppespillet?
1: Ja, så det er ikke noe B-lag som kommer.
0: Nei, selv om de, altså, det er jo merkelig greie, for de har en sånn en enorm heftig supportergjeng.
1: Ja, de...
0: Bad Blue Boys. Men bortsett fra den tribunen der, og,
1: Boys,
0: og tribunen på en lang side, så er det jo ikke folk. Altså, nei, hele den ene lang siden står jo tom.
1: Men de høres, de der.
0: Ja, de gjør det. Det er bare veldig rart.
1: Men det ble jo, altså, alle fire målene kom jo første omgang.
0: De gjorde det. Det var en rar første omgang, for å si det rett ut. Men dermed så har jo Viking skaffet seg et bra utgangspunkt da, før returoppgjøret neste uke. Og vi kan jo oppleve å få, vi kan oppleve for ingen lag, men vi kan også oppleve for to lag.
1: Ja.
0: I Champions League, gruppespillet.
1: I dag er det Bodø-Glimt da.
0: Ja, Bodø-Glimt mot Nijmegen.
1: Er det nederlandsk eller belgisk?
0: Jeg tror det er nederlandsk.
1: Det hørtes
0: ganske. Med det i hvert fall.
1: Nederlandsk ut i hvert fall.
0: De skal jo de første kamp på bortebane for hjemmekampen siste, så får vi se om Bodø-Glimt klarer å skaffe seg et like bra utgangspunkt i kveld, men tenk hvis den plutselig hadde to lag i Champions League.
1: Det hadde vært veldig rart. Veldig rart, ja. Men litt sånn typisk norsk idrett om dagen.
0: Ja, det er det. Veldig typisk.
1: Det har jo skjedd noe her, altså, nå er vi jo i tiden med å gå i sommer, altså friidrett,
0: ja.
1: Sommerleker.
0: Mm.
1: Det er jo helt imot alt.
0: Ja, ja.
1: Vi har jo vunnet alt på ski.
0: Og så er det jo, det er jo ikke bare de herre heller, du har jo Tromsø og Brann som også skal ut i KF-senga, og Lillestrøm.
1: Ja.
0: Så vi kan jo i...
1: Det kan bli mye Europa.
0: Det kan bli fem lag i Europa, selv om Tromsø vil nok få det tøft mot Brighton, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Brann skal ut mot Pauk og Lillestrøm mot det er vel det dårligste laget, tror jeg kan si, av de her tre.
1: Det greier jeg ikke å si en gang.
0: Ignacia Rogosin, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Så vi får se hvor mange laget det til slutt blir.
1: Tenk å starte et navn med to R.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Men det er på torsdag, det.
0: Det er på torsdag. Så da er det Bodø-Glimt, så får vi se hvordan det går.
1: Ja, vi får steike, det kan bli litt av en Europa-høst.
0: Det kan bli en høst. Det kan bli høsten sin.
1: Det kan det, altså.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Er du bitt av sykkelbasillen, Åge?
1: Jeg hadde en liten periode hvor jeg tenkte jeg skulle begynne å sykle, og det, men da snakket vi altså 15 år tilbake i tid, Frode. Ja. Jeg tenkte at jeg skulle begynne å... Eller det mer enn det, er det 20?
0: Men da hadde du feber og tid, ja. Du var ikke god da.
1: Overhovedet ikke. Det var vel diskutert innleggelse, altså. Ja. Men da kjøpte jeg meg sykkel og skulle sykle.
0: Gikk du så langt til å kjøpte sykkel?
1: Ja, men det var ikke noe dyr grei altså.
0: Nei.
1: Og så kjøpte jeg meg sånn sykkelbukse med bleie i og jeg. Og så syklet jeg. Men så fant jeg ut at jeg bor på et sted, så jeg orket ikke sykle hjem.
0: Nei.
1: Så ble jeg stående nede hos min mor.
0: Men du går jo da buss opp da, bare hive sykkelen inn på bussen.
1: Ja, jeg sluttet med det, Frode.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Jeg hadde Flandern rundt den, eller sagt, hadde Vennesla rundt, og så ga jeg meg. Nok så kjapt, det var min sykkelkarriere.
0: Men var bleia tørre når du kom frem, eller?
1: Neida. Jeg fikk ikke til, jeg hadde ikke sånne klikksko, for da datte jeg jo bare.
0: Nei, det er jo kjempeskummelt.
1: Det gikk jo ikke.
0: Men nå er motebildet også kommet inn i sykkelverden.
1: Ja, det har det. Sånn. Og jeg så en her om dagen, som altså da, det var to kompiser da, på vår alder. Men må de?
0: Nei, det kan du si.
1: Altså, må de dra på...
0: Jeg liker ikke vakkert alltid.
1: Nei, altså det, men det handler vel om å starte litt i de forsiktige da, tenker jeg. Ja, og ikke legge ut i Tore Hushovd-tøy.
0: Nei, men jeg tror faktisk at damene klarer seg bedre rent estetisk. Det ser bedre ut enn de der mannfolkene i tights og neongul trøy
1: og
0: alt
1: det der. Ja, og så er det altså som ei medisterpølse ifra Voss.
0: Ja, det er helt vanvittig. Surra svinestek.
1: Ja, det er ikke bra, men start litt i det små, og så kan du dra på det, den der greia.
0: Ja, men nå har
1: det... Men det blir ikke en sånn moteshow, dette står det.
0: Ja da, for nå har menn i tights fått konkurranse av motebevisste unge kvinner. Ja. Dette er jo selvfølgelig den sosiale mediegreia, at nå skal du være inn og sykle, og du skal kle deg og matchene når du skal ut og sykle.
1: Det er klart du
0: skal. Og da må man hive seg på.
1: Altså,
0: FOMO, vet du?
1: Ja, det,
0: Fear of missing out.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Men det er jo interessant, fordi at det skal jo være da resesykler med bukkestyre, og det skal være flott drakter selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Men jeg skal like å se om 3 år hvor mange...
0: Tøyet skal matche sykkelen, vet du?
1: Det skal det. Ja, ja. Om 3 år, hvor mange av disse syklene som henger på en vegg i en garasje?
0: Ja.
1: Eller har
0: det vært... Er det en ny mote, vet du?
1: Ja, det er en ny
0: mote. Så er det på en annen. Men landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det er noen merker som har gått igjen, og da tenker jo mange at dette må jeg ha.
1: Ja,
0: dette må jeg ha for å være inn.
1: Og det har de jo.
0: Og etter spørselen etter visse type tøy har blitt godt lagt merke til sykkelbutikkene.
1: Ja, og så har de jo...
0: Det er en rar verden vi
1: lever i. Ja, det er veldig rart, altså. Det er veldig, veldig rart. Ja. Men jeg ser jo at de som sykler mye da, ja. det blir jo en sånn egosport, jeg vet du, dette her. For det tar jo så lang tid. Mm. Jeg husker når jeg gikk på fotballtrening før, det var 1,5 timer, så var vi ferdige, og hjemme igjen. Mm. Men sykkel, vet du, jeg ser jo noen av disse sykkelherrene i bygda her, de sykler jo til Flekkefjord.
0: Ja, ja, ja.
1: Da er det jo, det er jo en egotripp,
0: ja.
1: Egentlig.
0: NRK har vært hos Sørensen Sykler i Oslo, og spurt om det er noe de merker at det er økende interesse. Ja, sier de. De har hatt en økning på 500% når det gjelder landeveis og grussykler til damer de siste 5 årene.
1: Ja.
0: Og innehaveren sier at det er tydelig at de som sykler er opptatt av å kjøpe rett tilbehør av god kvalitet.
1: Ja, nok, sikkert nok, ja.
0: Kvinnerne som kjøper sin første sykkel legger seg som oftest fra 20 til 25 000 i inngangssykkelen.
1: Åh, i alle dager.
0: Ja.
1: Det er en ferietur til siden. For hele familien. For ja, dette. I alle dager.
0: Nei, det er fascinerende.
1: Men har du sett i...
0: Nei, men sånn sett, altså, det er jo en positiv trend at folk gjør å bevege seg for alle.
1: For all del.
0: Ja da.
1: Men det blir jo dyrt å henge ved etter hvert. Det kommer jo ikke med en svitund sykkel ifra en liten pil og bue her, altså. Har du sett de uskrevne reglene da?
0: Hva er det?
1: De uskrevne reglene? Altså, sykkelværa sine uskrevne regler, de raske brillene, de må være utenpå hjelmstroppene.
0: Okay.
1: Det er viktig. Mm. Du skal ikke ha skjerm på hjelmen.
0: Okay.
1: Det må du ikke ha. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Og sokkene skal helst være hvite. Og det skal skoene også.
0: Okay.
1: Langermet genser og kort sykkelshorts er lov. Kortarmegenser og lang sykkelbukse er ikke lov.
0: Hjelpes.
1: Hvem er det som har suttet
0: på? Det er mange ting man må tenke på bare for å ja, på en sykkel, du.
1: Absolutt. Ja. Så begynner man å tenke når man skal ut og sykle, tenker man, var det langere med genser og kort sykkelskjort?
0: Ja,
1: eller var det kortere med genser og lang sykkelskjort?
0: Men er det sånn at man blir hengt ut i sosiale medier hvis man gjør noe feil? Eller?
1: Det er klart det, vet du. Hvis du skulle,
0: med, tenk hvis man kommer med sånn ankelsokke.
1: Ja, svart.
0: Ja.
1: Du har jo blitt dytt av veien.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du hva? Det er tøft å henge med.
0: Det er det.

0: Vi var jo litt tidligere her innom fotball og det Europa Cup-kampene som spilles da i, eller kvalifiseringene som spilles i de dagene her. Det jo sånn da at Lillestrøm, de jo ute i playoff. Det til Europa League, ja. Den neste øverste. Hvis ikke Viking og Bodegrim klarer Champions League, så kan vi jo plutselig få tre lag i Europa League.
1: Ja, vi kan det
0: jo også. Veldig spesielt. Men i hvert fall, 50 supportere av Lillestrøm, Kanariefuglene, er det ikke det de kaller seg?
1: Jo.
0: De samles i Dublin for å se Lillestrøms playoff til Europa League. Det bare et problem.
1: Er det Celtic de skal møte?
0: Nei, de skal møte det. Kampen den går i Albania.
1: Hæ? Ja. Hva har skjedd?
0: Nei, altså det som har skjedd er at i denne kampen før der, så var det mange som regnte med at Shamrock Rovers, som holdt til i Dublin, helt garantert kom til å slå Egnatia etter første kamp, for de leder 3-1.
1: Og da
0: begynte priserne å stige.
1: Heiv de seg på?
0: Så heiv de seg på, 50 supportere.
1: Ja, men da vet du, da blir det sekkepipe og Guinness.
0: Ja, fordi... ja, det. Returoppgjøret gikk helt som planer for Egnatia, vant 5-1. Og dermed så må Lillestrøm til Albania, de her 50 supporterne i Dublin, de må på pub.
1: De hører sikkert vi på, vet du, og litt eller annet sånn, jeg vet ikke om du var Drunken Sailor.
0: Ja da. Så i stedet for å avlyse turen, så boket en av supporterne og resten av gjengen en pub i Dublin, der LSK-fans nå skal samles for å se bortekampen. De har bestemt seg for å lave en morsom greie ut av det.
1: Er det jo også da.
0: Sånn alt i alt, så er det jo veldig kjedelig å gå glipp av kampen, sier de.
1: Ja.
0: Men så får de bare bruke humor og finne på noe kult sammen da.
1: Det greier de. Mm. Det jo, altså hvis de da forteller omgivelsene sine der borte, hvorfor de har havnet der, så er det jo litt komisk.
0: Det var rimelig billettig fra Dublin til Albania, der kampen skal gå, men returen fra Tirana hjem til Norge ble for dyrt for de fleste. Totalt vil det ha kostet 5-6 tusen kroner ekstra i tillegg til hotell. Ja. Så nå, da bestemte de seg kollektivt for å bruke de pengene på en bortekamp senere i høst.
1: Ja, men det høres bra ut. Når du først har gått skoene av det, så gjør det beste ut av det. Altså, det er jo ikke noe annet å gjøre, altså.
0: Er ikke det? Returkampen på Åråsen spilles 27. august, og der skal de i hvert fall være på plass.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: ut drar vi oss av time 1, men er straks tilbake igjen med time 2, heter det. Vi skal blant annet, hva var det vi skulle for noe? Jo, vi må prate litt om parkering og parkeringsavgift og sånt.
1: Kan vi også prate litt om å være foreldre?
0: Det skal være en sann glede. Ja. Så skal vi komme med våre erfaringer nå, eller? Det,
1: nei, men okay. Det skal være noe som her dukket opp som jeg synes er noe merkelig.
0: Heng på.

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3 og 8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard-Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil. Yeah.

0: Lunsjmix, time 2, det er Radio Loland du lytter til, Nestor Bjørvann i studio.
1: Velkommen tilbake, dere. Vi skal i denne timen da druse oss innom parkering og litt sånt nå. Ellers så ser jeg jo det at det går jo fryktelig mye på Donald Trump og mye rart, eller han da mye enda. Hva han styrer med nå?
0: Donald Trump?
1: Ja.
0: Nei, det som vi har ikke orket å henge på igjen.
1: Nei.
0: Men jeg sitter og leser litt om ny ferie til Holland, har du fått med den ja. Greia med to? Ja. Ikke bare en. Altså, den forrige gikk jo helt skjeis.
1: Ja, romantika.
0: Nei, det er jo det som er styr med noe havner og greier, så det gikk bare opp.
1: Det kom seg jo, fikk jo aldri klappet til kaj i Holland, vet du.
0: Og så melder jo Arendal seg på i kampen nå, her ja. For en liten stund siden, og da tenker Kristian sånn, nei, søren heller.
1: Ja, vi må jo. Vi skal jo. Ja. Hvis det greier å fylle opp to store ferger i Agder.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Flere ganger i uka til Nederland.
0: Ja.
1: Det skal jeg like å se.
0: Ja.
1: Vel, men de går jo ut da med funn og klem.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så vi får se nå, for da blir jeg imponert.
0: Ja.
1: I tillegg til
0: oppstarten er henholdsvis 2027 i Kristiansand og 2028 i Arendal.
1: Ja.
0: Og alle tollere gleder seg.
1: Ja, det er klart de gjør.
0: Mm.
1: Men jeg tenker, er alle havneleier nå da på plass her?
0: Heldig du sikker. Men den ene skal gå mellom Arendal og Emshaven. Den andre skal gå mellom Kristiansand og Limøyden, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja. Enda lenger stykke ned i Nederland. Vi får se hva det blir.
1: Ja, dette er sånn...
0: Det skal bli tungt.
1: Sånn, et døgnskrus, eller noe sånt?
0: Jeg har ingen anelse.
1: Nei. Men det vi vet, Frode, det er at det kommer ikke til å gå.
0: Nei, jeg blir overrasket hvis det går.
1: Ja.

Oppholdsvær i formiddag, fra i ettermiddag enkelte regnbyge, eller så ventes det skiftende bris, til dels frisk på kysten og skiftende skydekke. I morgen skiftende bris, fra og med ettermiddagen sørvestlig frisk bris på kysten, skiftende skydekke, uttrykt for lokale ettermiddagsbyge i indre strøg, ellers oppholdsvær. Kan og i morgen tidlig ligge litt lokal morgentåke. Temperaturene i dag forventet å nå en maksimumstemperatur opp mot 18-19 grader.

0: en interessant rettssak i Oslo nå i nær fremtid. Det er forbrukerrådet som går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty.
1: Ja, det handler om parkering nå, altså.
0: Det gjør det. De mener at Riverty har tatt ulovlig høye gebyr når de har sendt ut regning i etterkant av parkeringen.
1: Ja.
0: Det dreier seg om folk som da ikke har de her appene å betale med, eller mulighet til å betale på plassene, ja. så får man regning tilsendt til posten. Der tar de faktura gebyr som kan ligge på mellom 40 og 60 kroner.
1: Ja.
0: For å sende faktura.
1: Er det skoentrykket nå?
0: Litt usikker. Prisen på faktura gebyret mener vi er ulovlig høyt, sier de.
1: Ja. Og da har de da gått til masse søksmål?
0: Nei. På en måte så er det jo ikke så fryktelig høyt hvis de sender i posten. Men veldig ofte så kommer vel sånn noe på et eller annet e-post eller et eller annet sånt, de her regningene. Men hvis du sender i posten, så det koster jo det videre deg å sende brev.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det er klart at da må de jo ha inn igjen det i hvert fall.
1: Men gjør de det enda, altså?
0: Nei, litt usikker. Men Riverty er i hvert fall betalingsselskap som sender ut gebyr på vegne av blant annet OnePark, APCOA og IMO Park. Og forbrukerrådet, de mener at selskapene har tjent flere hundre millioner på det de mener er ulovlige gebyr.
1: Ja,
0: og dermed så er det mange bileiere som nå har slått seg sammen, og sammen med forbrukerrådet tar de til retten.
1: Ja.
0: Riverty mener at de skyder helt feil. De sier at de er et finansieringsselskap, og de mener at selskapet ikke er riktig part i gruppesøksmålet. De mener at parkeringsselskapene er de som må...
1: Ja, men har de ikke litt rett i
0: det? Litt usikker. Det vil jo tiden og rettssagen vise da. De ser i hvert fall frem til at saga blir behandlet i Oslo tingrett, og for å få da en rettslig avklaring på hvordan dette ligger an.
1: Tenk på det, du. Er det snakk om 300 millioner?
0: Alle gebyr blir behandlet samlet av retten, og om forbrukerrådet vinner frem, så kan de vente å få dekt advokatkostnaderne, samtidig som alle som har parkert får tilbake det de har betalt for mye
1: ja.
0: I gebyr. Så det her dreier seg om mye penger, da.
1: Ja, det gjør det, altså. Det var noen som sitter ytterst på stolen nå, tenker jeg.
0: Ja.
1: For dette kan bli en stor og slem, men de har vel råd til det da, sånn hadde du?
0: Litt usikker, men hvor mye jobb er det, vil jeg si at du sender ut på sånne e-fakturer da, som de fleste gjør nå, hvor mye jobb er det for, mange personer sitter og jobber med den fakturen for å få den ut?
1: Vet du noe? At hvis du skal tinglyse et eller annet i forbindelse med tomta di eller hjemmet ditt, tror du det? Så har de et sånn, de har et gebyr på 100 000 for et papirskifte.
0: Ja.
1: Altså det er gjort med et pennestrøk på kommunen.
0: Oh, nei, det er ikke så enkelt, vet du.
1: Det er et pennestrøk, nei. Men likevel så skal de ha...
0: Mye altså, folk som skal inn og jobbe og se for dette, vet du.
1: Eller omregistrering av en bil, for eksempel. Ja. Og den jobben gjør du selv. Sant? Ja. Gjør du jo. Men egen app, og likevel så må du ut med 20 000 i omregistreringsavgift, ja, for at den bilen skal skifte eier.
0: Mm.
1: Det er galskap, Frode.
0: Ja.
1: Så det er mye...
0: Men det er jo ikke unngående at kommunene har sånn 12 ukes behandlingsfrist, vet du, for det er de skal gjennom en lang mølje, vet du.
1: Ja, det skal det.
0: Frem og tilbake mellom kontorene, og så skal de ha vinerbrød, og så skal de diskutere litt. Hva skal vi gjøre med denne her, da?
1: Det er mye vinerbrød. Den er noe der tekniske talgreier med byggelover og sånt nå.
0: Mm.
1: Den som skulle være over disk, den er vel vekk.
0: Jeg er litt usikker.
1: Det gikk vel ikke.
0: Litt usikker. Men vi får se. Saken skal i hvert fall opp i Oslo tingrett nå, så får vi se hva utfallet blir.
1: Ja.

0: Nå skal det handle om Lydia Fairchild.
1: Oi.
0: Det en mor.
1: Det har så nesten litt sånn lord-aktiv.
0: Ja, det gjorde jeg. Lydia Fairchild, hun en mor. Amerikanske Lydia Fairchild var 26 år gammel. Og hun og da partneren Jamie Townsend hadde da gått hvert til sitt. Og hun hadde jo da søkt om sosiale ytelser for å kunne forsørge de to barna sine alene. Og som en del av søknadsprosessen så skulle paret ta en rutinemessig DNA-test for å fastslå at Townsend virkelig var faren til barna. Skjønner du? Er du med så langt?
1: Ja.
0: Men det er helt det begynner å krølle seg, sånn at du
1: okay.
0: gjorde vann. For ikke så lenge etterpå, så ble Lydia selv, altså mor, kalt inn til et møte med sosialmyndighetene. DNA-testen hadde bekreftet at Townsend var far til barna.
1: Ok.
0: Men myndighetene hevdet at Lydia ikke var mora.
1: Det er fint.
0: Og først så lo jo litt da. Men ganske så kjapt, så gikk det opp for henne. At det var alvor.
1: Oi.
0: Myndighetene trodde ikke det grannet på at hun var mor til de to barna, som hun da selv visste at hun hadde født, selvfølgelig.
1: Veldig spesielt.
0: DNA er 100% feilfritt, og det lyver ikke, sa en sosialrådgiver til henne ifølge avisen. Så hvem er du?
1: Ja.
0: Det var det spørsmålet. Hadde du kidnappet dette barnet, eller hvem er du?
1: Havner 20 år i fengsel, vet du, stedet for å...
0: Ja, og dette her satte jo opp ned på hele livet til Lydia, selvfølgelig. Jamie da, som kanskje kunne ha vært i tvil, han var jo, men hun var ikke. Og dette her er et fenomen som heter kimerisme, som forskerne kaller det.
1: Kimerisme?
0: Kimerisme, altså... Okay. Et uttrykk de har lånt fra gresk mytologi, der var jo da en kimære, et vesen som var en blanding av løve, geit og slange. Nå har jo det ingenting med dette her å gjøre, selvfølgelig, men det er der de kommer fra.
1: Okay.
0: I mange år så avviste de at dette fenomenet fantes, men det er rett og slett andre DNA i DNA-prøven.
1: Fascinerende.
0: Er ikke det fascinerende?
1: Ja.
0: Og frykta jo da å miste barna sine. Og mens saken pågikk da, så var jo Lydia gravid med sitt tredje barn. Og en dommer bestemte at en observatør skulle være til stede under fødselen. Og være vittne til at det ble tatt en DNA-prøve. Og prøven viste nok en gang det samme uforståelige resultatet.
1: Ja, da lette det litt.
0: Det gjorde det. Ja. Men dette her... var jo en sak som foregikk tidlig på 2000-tallet da, men historien kom ut i en bok nå da. Og det setter jo da DNA-bevis litt på prøve igjen da. Og i Boston en gang så trengte jo en kvinne ved navn Karen Keegan, ikke Kevin, men Karen, en nyretransplantasjon. Og da ble det tatt genetiske tester av henne og sønnene for å se om barna kunne donere en nyre til mora. Og prøven avslørte i midlertid at Karen genetisk sett ikke kunne være mor til de to sønnene. Og det var jo selvfølgelig som et sjokk da. Men gåten om Fairchild er jo nå da...
1: Det må være deilig når du da finner ut at det faktisk...
0: Ja, men tenk når det går så langt at du har en... Du har en observatør som hører trykk, press. Trenger ikke å være en observatør, de ser vel for svarte pokker at du er gravid.
1: Jeg tenkte den følelsen av han ligger der og presser ut et barn og revner og styrt, vet du, og så plutselig finner du det. Det er jo ikke ditt, du har ikke født det. Det må være unektelig rart.
0: Ja, det må være veldig, veldig rart. Altså. Det er en øyeåpner da, for DNA ditt der. Er ikke det veldig rart? Tenk hvis du hadde fått det som mor.
1: Ja,
0: nei.
1: Er du noe sikker på dette da?
0: Nei, han er faren, men du har stjert i alle dager. Det er spesielt det.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Håndklemafian, det har vi hørt om flere ganger. Yes. Når man i siden, så det jo veldig populært å stå opp tidlig på morgenen, hive håndklevet i solsengen for å gå og legge seg igjen.
1: Ja, det
0: så spiser man en god frokost, og sånn i 11-tida så plumper man ut på solsengen.
1: Ja, hvis man ikke først skal ta en tur til byen.
0: Ja, kanskje det også.
1: Ja. Ja. Det er jo galskap litt etter
0: da. Ja da. Men det har jo det ble jo sånn da at på mange måter ble solsengene stående ofte ubrukt fordi at de var håndklær med alle årene.
1: Ja.
0: Men nå, i det siste har jo hotellene selv begynt å hanke inn håndklærene, så det går ikke. Da må du rett
1: og slett legge den i en haug.
0: Legge den i en haug og la de gå og pelle. Men til og med på strandene nå så har de begynt å ta affære. For det har vært problem, et voksende problem med håndklemafia på blant annet Kroatias mest populære ferieområde på Makareska-kysten.
1: Ja vel. Der
0: har håndklemafian tenkt at ja, da går vi på stranda i stedet for.
1: Altså gjør
0: vi
1: samme del.
0: Ja. Og det vekker selvfølgelig irritasjon blant de både besøkende og lokale myndigheter. Derfor så har man besluttet å ta grep for å stanse praksisen.
1: Ja.
0: Der organiserer de egne rassier tidlig på morgenen.
1: Ja, det er sånn skal det være.
0: Fascinerende.
1: De håndker det inn.
0: Ja, ja. Dette for da å plukke vekk håndkle som ivrige solbadere har lagt ut, gjerne på natta, på de beste stedene for sol og etterlengta skygge. Vakterne jobber i samarbeid med kommunale vaktmannskapet, og sammen så går de nådeløste verks, fjerner absolutt alle håndklær som er lagt ut.
1: Og legg de igjen her.
0: Og det kan bli enorme mengder, sier
1: de. Ja, det tenker jeg nok.
0: Under en rassia forrige uke beslagla myndighetene forlatte håndklær og oppblåsbare gjenstander nok til å fylle en hel lastebil.
1: I alle dager.
0: Det er gøy å begynne å leie deg til tingene dine da.
1: Men jeg tenker jo at det må jo være preventivt da, for du orker jo ikke det i dagensvis.
0: Det er
1: jo
0: begrenset mange håndklær du får tag i.
1: Faktisk.
0: De lokale myndighetene er klare på at de gjør dette for å kunne gi alle den samme sjansen til å kunne legge seg på de beste strandområdene.
1: Ja, det får være grenser altså.
0: Og i praksisen med å fjerne etterlatte håndklær og andre gjenstander kommer de til å fortsette med.
1: Ja, det siste ordet var det ikke sagt i håndklærmafia verdenen.
0: Nei, da, men de mest ivrige av det. De gir jo blaffende, for det er til og med satt opp skilt på dette.
1: Ja, det er det.
0: Om at de gjør det.
1: Ja, men de gjør det vel.
0: Ja, ja. Kan være at ikke de gjør det i dag, tenker de, så legger jeg etterligere det.
1: Ja, det handler vel av og til, så har jeg har jo sett folk hvordan de bare tar for seg.
0: Ja.
1: Fordi at folkeskikken ligger jo igjen i hattyla i flyet, så det er jo greit. Du glemmer jo alt når du kommer til utlandet, siden. Folk oppfører seg som tullinger.
0: Du kan samle sammen, så kan du tisse på dem.
1: Ja, det kan du.
0: Det er fint.
1: Samle hundene i nabolaget.
0: Ja, ja, ja.
1: Vær så god.
0: Tis.
1: Mig.
0: Tisseplass.
1: Ja. Y'all still want me to come with you?

0: En liten gladsak på en midt I uka, Frode, om vi som da drikker kaffe, for det jo sunt og usunt hver uke.
1: Men det sunn uka vi enig
0: I? Nå det sunn uka, og jeg velger at etter vi har lest det her...
1: Da tar jeg en sup.
0: Ja, ta en slurk kaffe, Frode, og vit det. At det altså når vi har lest om kaffe etter I dag, så det det siste vi leser om kaffe I historien.
1: Ok.
0: For det jo usunt sikkert igjen neste uke.
1: Så Nei, da hopper vi over.
0: Vi holder til den her. Ja, ja For forskerne har nemlig sett nærmere på hva som skiller de som drikker mye kaffe fra de som drikker lite eller ingenting.
1: De må være ekstremt mange forskere som jobber med tema kaffe.
0: Ja, det jo ikke lignament, tror du.
1: Hva har de funnet ut nå da?
0: Ja, altså kaffe da som en fast del av hverdagen for mange, tillegg, I tidligere forskning så har de jo greid å knytte kaffedrikking til lavere risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. Mm. Den putter vi jo I baklomma, den jeg jo allerede forsket på. Nå har forskerne I en finsk studie også funnet tydeligere forskjell I kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormon.
1: Og hjelpes.
0: Dette her jo da nok så morsomt, for det en studie som publisert og gjennomført ved University of Oulu, sikkert et sted I Finland. Yeah. Og det har jo da ført til at det har analysert data fra 2264 deltakere I 46 års alderen fra den nordfinske fødselshorten fra 1966.
1: Ja. Yeah.
0: Du med? Så, ja, deltakerne ble delt inn I grupper. Hvor mye kaffe de tok? Ingen kaffe, 1-2 kopper kaffe, eller fra 5 eller flere.
1: Ja.
0: Til dagen. De som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett.
1: Ja.
0: De hadde mindre fett rundt de indre organene. I tillegg så hadde de mer skelettmuskelmasse. Enn de som drakk mindre kaffe.
1: Okay.
0: Forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. Forskerne fant også forskjeller I stoffskifte. Høyere kaffeforbruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyre, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.
1: I alle da. Jeg falt litt ut akkurat der, men hadde noe betydning
0: det, alt som har, Her det bare positivt
1: ja, for jeg bare hører det som positivt Men det var mange sånne rare begreper der, Som jeg ikke hang med på
0: altså, Men spesielt da altså, de mest markante forskjellene ble sett hos menn Og de som menn som drakk mer kaffe Hadde blant annet gunstigere glukose- og insulinprofil Og forskjeller I nivåene av kjønnshormon Og hormonbindende proteiner skal vi bare la være med det?
1: Jeg tror jeg lar det være med det.
0: Ja, for det litt det, men det handler litt om kvinner og litt sånt. Hos kvinner var sammenhengende med kjønnshormonene svakere, men det
1: Tenk hvis du da passer på med kaffe, og så hiver du inn på noen av den der, den vi var innom I forrige uke, den der slankemedisinen som ga økt ereksjon.
0: Ja.
1: Tynn som en fyrstikk, kjempeglad, godt fornøyd, drikker masse kaffe og...
0: Ja, tenk på det. Tynn som en fyrstikk, besselurs og verka, og de indre organer.
1: Fullstendig på plass.
0: Ja, det det. Helt nydelig. Mm. Men det kommer en liten mal ut da.
1: Nei.
0: Jo, men det... Okay. Altså, det bare følgende. Forskerne understreker at studien ikke viser at kaffe gjør det slankere, eller ikke gjør det mer muskler. Men det får så være.
1: Det får så være.
0: Resten var bra.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard-Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Taylor og Millie Dixon og Wang Dang Doodle, som altså en betegnelse på en fest som går rett og slett av hengslene og ja, som de sang i titlen, låten her. Men Coco Taylor, kjent som bluesens dronning, døde i 2009, 80 år gammel. Og jeg synes jo at hun skal få lov å breie seg litt siden nå. Ja, er det noe? Og hvis vi plusser på Buddy Guy og finner frem en gammel Albert King-låt, så blir det vel ikke så mye verre enn det. Coco Taylor og Buddy Guy, Born Under a Bad Sign.

0: Krokodiller, romper i gai, ikke minst på gitaren.
1: Ja, det virker så mye bedre enn dette, Frank.
0: Og låta Born Under a Bad Sign. Vi tar en krokodillerlåt til, og nå er det ingen ringer enn B.B. King, hun gjør duett med her i låta Something You Got.

0: Taylor der, og Bibi King, Something You Got. Vi skal jo egentlig gi oss med Coco Taylor, men vi skal ikke helt gi oss allikevel. For en av de aller flotteste låtene hun spilte inn noen gang, den skal vi høre, men nå i en venn av deg som ja, sin tapning.
1: Det det vi skal. Insane Asylum, en låt som Coco Taylor spilte inn sammen med Willie Dixon, skrevet av Willie Dixon selvfølgelig. Men vi skal få han med Long John Baldry og hans kompanjong som heter Kathy McDonald. En ung dame som kom opp fra den amerikanske stillehavskysten, staten Washington, og ble oppdaget av Ike Turner i sin tid. Mm. Men hun sang mye sammen med Long John Baldry da han flyttet til over dammen. Og her skal de altså da gjøre live Insane Asylum.
2: These are heist, the Insane Asylum.

0: That's a little trip to the insane asylum.
1: Yes.
0: Long John Baldry som hjelp av Kevin MacDonald I en gammel Willie Dixon slager, Insane Asylum. Ronny Earl, han hører ut til de som ikke synger selv. Og, men han har jo fått seg et sånt godt navn at når han skal spille inn planer så velger han jo vokalister på øverste hylle, må jeg jo kunne si. Og på Father's Day så har han et par stykker som deler på oppgaven. Det Diane Blue og Mike Ledbetter. Sammen skal disse to da få gjøre på Ronny Earls-bladet Follow Your Heart.

Ja, du hører på Blues-timen her på Radio Lola, hvis du skulle lure. Og i kveld har vi valgt oss et tema som går ut på at vi synger, eller vi synger ikke, vi spiller berømmelige duett. Altså, eller duetter av folk som har gjort noe stort og fint. En mann og en dame fortrinnsvis da. Og den siste vi fikk her nå, det var Diane Blue og Mike Ledbetter som gjorde Follow Your Heart på Ronnie Earls Father's Day-skive. Vi fortsetter ufortrødent. John Nemitz har alliert seg med Cat Wiggins og Ann Harris, og de gjør Nothing But a Woman.

0: solgt i bøtter og spann.
1: Ja, det var en formidabel suksess for en litt bortgjemt John Lee Hooker. Og låta I'm in the mood, en gammel John Lee Hooker låt, og altså med på det vokale og ganske så viktig rolle har Bonnie Raitt.

0: Lee Hooker og Bonnie Raitt, som begge fant ut at de var in the mood for love. Og hva er problemet da, liksom?
1: Nei, altså, da er det bare tut og kjør.

0: Det har vi
1: ja, ja, ja. Det er det. Men vi skal til noe jenteprat. Et par låter med Bonnie Raitt som tar seg, ja, jenteprat, ordentlig god gammeldags jenteprat. Og den ene hun skal gjøre det her sammen med, en dame som var stor på 1920-tallet i den klassiske blues-æraen, blues-dame-æraen. Sippy Wells heter hun, og sånn et halvt århundre senere så kom hun tilbake og gjorde et par flotte album. Men altså, Bonnie Raitt og Sippy Wells, de, ja, de gir hverandre gode råd, og Sippy Wells sier til Bonnie Raitt at don't advertise your man, og det kan jo være en god lærdom. Bonnie Raitt, Sippy Wells, Women, be wise.

Don't be a fool, don't advertise your man. Eller som låta egentlig heter, Women Be Wise. Og det var altså Bonnie Raitt og Sippi Weller som utvekslet gode råd. Og det det samme som neste sang handler om, Bonnie Raitt og Ruth Brown. Ruth Brown har et problem. Det renner så mye menn i huset henne, så de kommer stadig og hun blir nesten litt lei av dette her rennende på døra. Så hun får vel et råd av Bonnie Raitt. I'm gonna move to the outskirts of town. Ruth Brown og Bonnie Raitt.

0: Ja, men du, de prater særlig, de to der, du.
1: Ja, da, de prater om problemer med menn som stadig dukker opp, og derfor var det lurt å flytte til utkanten av byen, men helt til slutt så sa vel den godeste Rip Brown at det gjorde ingenting om Bonnie Raitt kom på besøk og tok med seg den good-looking husband of you. Ja da, nei, men vi skal til England, skal vi ikke det?
0: Jo, vi skal til England. Vi er betydelig mindre kjent dame enn Brown og Bonnie Raitt, men Jocelyn Eve Stoker hette hun da hun ble født, men som artist så valgte hun navnet Joss Stone. Og det er under det navnet hun samarbeider med Jeff Beck, for eksempel, på denne låta her. En versjon av I Put a Spell on You.

0: Og ifra den norsk-britiske forbrødringen med Chrissy Matthews og Ida Marie, så skal vi til en kar som har bodd mye i Sverige de siste årene, og Erik Bibb.
1: Gift seg i Sverige, og bodde vel i Finland også?
0: Han har bodd i Finland også, men jeg tror han tilbake i Sverige, hvis ikke jeg har lest helt feil. Og han har med seg to flotte damer på denne låta her, og det er Rory Block og Maria Muldaur. Og det er damer så, så bra som de kan få blitt. De hadde ikke jeg pratet høyt om, hvis jeg var de.
1: Nej.
0: Don't advertise your woman. Traveling Woman Blues.

0: Traveling Woman Blues, altså Roy Block og Maria Moldor og Erik Bibb, hva hvis det er et sted han er, men jeg kan ikke helt si at jeg hørte han.
1: Nei, men han var der. Han var jo henne, han som stod bak plader med
0: det. Ja, ja.
1: Vi skal til litt sånn soul blues, må vi kunne kalle Curtis Salgado for. Ta fram munnspill av og til med gode anledninger, men først og fremst sanger, og det er jo Nicole, eller Danielle Nicole. Startet sin karriere i Trampled Underfoot, men ja. Nå er hun vel først og fremst på egne bein, eller her sammen med Curtis Salgado. Is there something I should know?

Is there something I should know, spurte de hverandre, Curtis Salgado og Daniel Nicole. Vi skal til en sånn forbrødring over Atlanteren. Vi skal til engelske Joanne Shaw Taylor, som på anledningen har slått seg sammen med Mike Ferris, en sånn soul, gospel, litt av hvert artist, mye gospel med han, men her skal han gjøre, de gjøre sammen I Don't Know What You've Got, Joanne Shaw Taylor og Mike Ferris.

I don't know what you got sung, and when it's your Taylor or Mike Ferris. Vi skal til et ektepar, har vært gift I mange, mange år, Paul Rachel og Annie Raines. Annie Raines, hun spiller vel først og fremst munnspillet, og han godeste ektemann Rachel, han trakterer diverse strenginstrumenter. Og sammen så skal de gjøre for oss her I Blues-teamen, Memphis Town.

0: Paul Bushelder og Annie Raines Memphis Town. Og jeg nevnte at hun var først og fremst kjent som munnspiller Annie Raines, men hun spiller en båt med instrumenter, og her var det jo først og fremst pianoet vi hørte.
1: Et skikkelig honky-tonk-piano der, og det spilte hun godt.
0: Ja.
1: Vi skal til Government Mule, som har alliert seg med i Neville og Ritchie Foster, og de skal gjøre låta Dreaming Out Loud.

Dreaming Out Loud, og fra litt sånn amerikansk sydstatsfunk, så skal vi til Australia, og en kar som vi husker som vokalist i, ja, vi må jo kalle det et pubrockband, Cold Chisel. Og her har Jimmy Barnes fått med seg Tina Arena på vokalen, og så er vi hjemme med Joe Bonamassa med på gitar. Stone Cold, Jim Barnes.

0: Stone Cold, Jimmy Barnes og Tina Arena. Nå til et par gamle kjenninger i blues-timen, må vi jo kunne kalle de for.
1: Ja, Dr. John for eksempel hadde mitt helt program når han døde.
0: Ja.
1: Hele to timer, og vet du, James ble vel behørlig hyllet når hun døde.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke et av dem som vi skulle ha nå.
0: Nei, det var Dr. John og Jamaica Copeland.
1: Og hun lever og trives og alle var. Beklager, folkens.
0: Men skal vi ikke bare The Push I Need?
1: Det gjør vi.

0: Fantastisk.
1: Et av dem som fikk besøk på scenen av Dr. John Poyer, I'd Rather Go Blind. Og hvis du vil se live bilder av dette her, eller film, så er det bare inn på YouTube og finne frem.
0: Han ligger der. Altså, uansett hva vi gjør nå, Frank, så blir

Det er du som har hoppet og virkelig av dette, for den versjonen der var helt vanvittig bra. Men vi skal til Roy Rogers, en kar som vi så vidt har hørt tidligere i kveld, for han spilte slide med John Lee Hooker litt sånn tidligere. Og nå skal han få gjøre noe på egen hånd, eller det vil si han skal gjøre det samme med Shana Morrison, Van Morrisons førstefødte datter, og de skal gjøre Nothing Left to Lose.

0: Nothing Left to Lose. Roy Rogers og Shanna Morrison sammen der.
1: Vi har vært innom B.B. King tidligere i programmet, men vi skal ta en duett til, og han har gjort duett sammen med blant annet Tracy Chapman, en dame som jeg husker godt fra sent 80-tallet, da jeg spilte den her debutplata hennes med ja. Fast Car, og så ble det litt mer stille rundt henne, i hvert fall for min del, men her er hun, sammen med B.B. King, og ikke en hvilken som helst låt, men låten The Thrill Is Gone.

0: Thrillers kan BB King stå låt, og er i duett med Tracy Chapman, som jeg innledningsvis sa at jeg hadde hørt lite til i senere tid, og det er kanskje ikke så rart, for hun har trukket seg tilbake fra rampelyset og levet stille og tilbake trukket liv for tida.
1: Ja vel.
0: Men Bjørn, vi har en Tracy Chapman.
1: Vi har det, men før vi gjør det, så må vi kanskje fortelle folk om at dette programmet kommer i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt.
0: Og da er det like bra.
1: Jeg vil tro det er enda bedre.
0: Fått et døgn på seg.
1: Ja, altså veldig ofte blir ting bare bedre å ligge litt.
0: I hvert fall vi.
1: Ja.
0: Og blodstimer.
1: Og vi. Ja, og... ja, det var det, og spillelister og den slags, det finner du på hjemmesiden vår, som heter Blues til munn med Frank og Bjørn, og befinner seg på Facebook. Og så kan vi jo kanskje minne om at til helger nå, ikke denne helger, men jo, det er det. Det er snart bluesfestival, folkens, så det høres sånn ut.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Ja, da, Frank, da kan vi innannonsere avslutningsmelodien vår, som er en låt til med Tracy Chapman, sammen med Inger Ingeren Eric Clapton. Og det gjør Give Me One Reason. Jeg tror bare vi rett og slett sier godnatt med det,
0: godnatt,
1: så høres vi igjen til uka eller noe sånt.
0: Det gjør vi, ja. Så godt.
1: Tracy Chapman, Eric Clapton.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.